0: Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se ono raspali.
1: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Sport. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
1: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
2: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto, međutim nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.

0: Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

rame v kmici strefila kúla. Nebom ti došel na rođendan. Nebom ti došel na rođendan.

0: si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali. I tobu
1: slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Ujutro se prvi budi, Dubrovački radio, Radio Dubrovnik, i tako je bilo i ovoga jutra, da, Radio Dubrovnik se probudio. Jesam li se ja razbudio? Pa, onako, rano je, 5:06:03, onako, pretežno je vedro na dubrovačkom području, nadamo se da će nam tako, barem pretežito vedro, biti raspoloženje ovoga vikenda. Nadam se da ste u prilici barem ukrasti poneki zajednički ugodan trenutak s vama dragima i ljubljenima. Draga čeljadi, Radio Dubrovnik je uvijek tu uz vas, na vašu i našu, nadam se, radost. Ovo subotnje jutro će vam donijeti more dobre glazbe u programu Radio Dubrovnika, i to u izboru našeg Mila Kravarovića. Prenosim vam pozdrave Davora Batričevića, koji će tonski ostvariti ovaj dio programa sve do podne. Jedan njegov dio bit ću uz vas i ja, moj ime je Sebastian Vukosević. Od srca vam vučujem pozdrave, želim dobro jutro.

E, a nakon ronjenja i kupanja treba nam i Šugaman, sasvim logično. A kad vidim pjesma da se zove Johnny, onda mene to posjeti na Štulića, posjeti me na Azru, oni su imali onu pjesmu Samo nemoj po glavi, druže plavi, pa se ja sjetim da sam malo prije zvao našu dragu vrijednu policiju koja je dežurala i tijekom noćnih sati, posebno ovih dugih ljetnih noćnih sati. Upitali smo ih i dobili smo umirujući odgovor: noć na dubrovačkom području protekla je mirno, neka nam taka bude i ovaj subotnji dan. Draga čeljad, još jednom svima dobro jutro uz C stranu i Šugaman.

Da, pa ne bi bilo zgorega poći malo do Brača i ne znam, Hvara, do nekog od ovih naših lijepih dalmatinskih otoka, ali ne moramo mi poći daleko, ne moramo dalje u stvari od Lokruma, Lopuda, Šipana, Mljeta, da se osjećamo jako lijepo. E sad, u nas u gradu nam je temperatura jutros 28 celzijevih stupnjeva, kako nam je Stampedo pjevao jutros o jadranskoj soli, temperatura mora nam je jučer u popodnevnim satima bila 27,7, znači 28 stupnjeva, jer jutros nešto malo niža, možda i jest, ali i dalje više nego ugodna za kupanje. E, draga čeljadi, 6 sati i 20 minuta, ako ste se u međuvremenu tek probudili, onda vam evo jedno dobro jutro.

kao Goluba 2, Teddy Spatu i Tamara Obrovac, a golubi pismonoše lete, donose odnose, a nama putnike dovode i odvode avioni, zrakoplovi, koliko ja jutros mogu vidjeti. Evo u 6:20 nam je odletio onaj prvi jutarnji iz Zagreba i sve ostalo ide prema redoslijedu i rasporedu, ukrcaja, prijava na letove, isto tako i što se slijetanja u našu zračnu luku Ruđera Boškovića tiče. Svima onima koji kreću na svoj put, želimo sretan put i dobrodošlicu onima koji nam slijeću i dolaze u grad. Nastavljamo uz glazbu, uz Ninu Badrić, nakon toga ide tur, samo najbolje od glazbe, Radio Dubrovnik.

E, ono što sam ja jutros primijetio, to je da nam je u stvari grad negdje najtopliji. U Lijepoj nam našoj sa svojih 28 celzijevih stupnjeva za ilustraciju. Recimo, Ploče su 24 jutros, a na Prevlaci, na krajnjem jugu nam je 27. E, na prelijepome Lastovu jutros sa 25,2. A o Lastovu nam pjeva i naš Bruno Filipović.

Ja, je to Gego i Picikin band se mrduju, ona izmrduje, idemo mi lijepo na put, idemo vlakom do zemlje sreće i to putem sreće, vidjet ćete, odnosno čućete zašto. A kad već krećemo na put, zašto se ne posavjetova sa stranicama Hrvatskog autokluba? E, sad na prvoj stranici odmah možemo o prohodnosti cesta iščitati, kažu, iako nama je nebo ono pretežno vedro i para, ono da će biti beskonačno lijepo i vedro vrijeme. Na stranicama HK iščitavamo, kolnici su mjestimice mokri i skliski, ponigdje ima i magle, zbog ponigdje obilnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. E, iz HK vozače upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Molimo, pridržavajte se ovih uputa. Ako krećete negdje na dulji put, imajte dovoljno tekućine, uvijek odmorite, ne testirajte svoje granice. Ili jednostavno se prepustite profesionalcima, to je u našem slučaju Jura Stublić, a isto tako i Goran Bari, plaćenici, vlak do zemlje sreće i put ka sreći. Dobro jutro!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvojimo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati i 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Starigradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
2: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
3: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, održanim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
2: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
3: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala.
1: Jutarnja kronika.
2: Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab gdje je oštetilo više objekata i potopilo brod, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
2: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
6: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Burna, maratonska, izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
7: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
8: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
10: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
11: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
12: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
13: Stav stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
2: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
13: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
1: Jutarnja kronika.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
2: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog.
0: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
2: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
0: Jedna je osoba ubijena, a 3 su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
2: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
0: Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
2: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
14: Tijekom 2 dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojim je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
15: Stari grad u kojem on evo već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
14: Kaže organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mera Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
15: To neće biti klasično večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
14: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
15: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
14: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu Te portala za roman godine.
1: Jutarnja kronika.
2: HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tobonal.
1: Prvi program.
0: I Lovorko Magdić.
16: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger-Frljuk.
17: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
18: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
17: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepor. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama, u kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
18: Dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
17: Na konju s vateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukijani Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
16: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu, aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Bijuk, novi nogometaš poljskog Viceva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Pralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strijelci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
19: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
20: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
16: Danas u 18 sati i 30 minuta Slaven Belupogorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
21: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
16: Te Mario Cervić, velikogoričkog.
22: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
16: U 21 sat u derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
23: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
16: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
24: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
16: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije i na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka Češka 115-82, a finale večeras u 20 sati i 30 minuta. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barre. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
1: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro. Mjesemice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Parko Čabra 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastova, Makarska, Mali Lošin, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša, češće u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjesemice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjestimice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Slušate
6: Radio Dubrovnik.

Ja se u stvari toplo nadam da ste vi još uvijek u snovima, da se možete naspavati, a svi vi koji ste se već ustali, dobro vam jutro, draga čeljadi. Spominjali smo noć u pjesmi, noć je na dubrovačkom području bila mirna, neka nam takav bude i današnji subotni dan, 22. kolovoški, koji nam je osvanuo onako kao vedar i tih na dubrovačkom području. Grad nam je najtopli grad u Hrvatskoj, jutros 28 celzijevih stupnjeva, a ako se hoćete osvježiti umoru, ako vam je 28 osvježavajuće, slobodno izvolite. Svakako, ugodna vam plovidba uz program Radio Dubrovnika. Nastavljamo uz regatu i jednu Andreju, da bismo nakon toga uz metak pjevali da mi je biti morski pas. Dobro jutro!

E, ne znam sad koliko morski psi vole temperature mora, 28 Celzijevih stupnjeva, ja se ne bi žalio jutros uskočit. Dubrovačka Bova kaže, temperatura mora u gradu 28, trenutno jedan neriješeni u sportskom žargonu rezultat i u zraku je 28, ali meteorolozi nam najavljuju najviše dnevne temperature u gradu između 31 pa čak do 35 Celzijevih stupnjeva. Dobro jutro, dragi ljudi, 7:33, nastavljamo uz Harija Rončevića i njegovog Getanina.

0: Ne zvone zvona za uzbunu, ali evo, nadali smo se da ove noći bez vjetra neće donijeti nijedan od onih požara iz zaleđa i na teritoriji Republike Hrvatske. Ako sam dobro shvatio, ipak trebamo biti i više nego na oprezu, a to najbolje znaju naši vatrogasci koji neumorno tijekom cijeloga ljeta preveniraju i nažalost gase požare. Ovo je naravno povod za ipak dobro jutro poželjeti županijskom vatrogasnom zapovjedniku, gospodinu Stjepanu Simoviću u programu Radio Dubrovnika. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
0: Imali smo dva požara u zaleđu. Kakva je situacija s jednim i s drugim?
1: Pa evo, ovaj požar na Ivanici kojega smo već bili gore već dva dana, on je za sad stvarno dobro, nigdje nam nije ni prešao ni prišao, što je jako važno. On je bio stvarno jedan veliki požar, zahtjevan. Intervenirali smo na području njihovom, čak pomogli smo im, tako da nije ni u dijelu Ivanice niti jedna kuća stradala, i ovaj dio koji išao prema župi, odnosno prema gradu istog zapad, smo zaustavili, ali sa strane Republike Srpske, znači u ovom drugom dijelu tamo je bila su dva požara. I evo, tokom noći je jedan požar ušao u Republiku Hrvatsku, znači ušao je na području Konavolskih brda, znači od Dube Konavolske, ali duboko od Dube Konavolske, ali je u Republici Hrvatskoj. Sinoć je on negdje kasno ušao, evo jutro smo obišao se požarište. On sad izgleda dobro, jer ga ne možemo baš ni mi vidjeti, jer je daleko, tako da ćemo tokom jutra sad jedan avion, onaj traktor, da ga izvidi iz zraka, da nam se ne raširi, i vidit ćemo polako ako budemo kako mogli nekakve pute nešto naći, da mu koliko toliko priđemo, ako je moguće šta uraditi, a ako bude trebalo, vidit ćemo i zračne snage kako bude situacija s odvijala.
0: Evo, nadamo se da neće jačati požar, posebno iz nekih sjevernih smjerova, a najave jesu da će biti istočni vjetrovi, i nadamo se da će nam ići i u prilog.
1: Tako je, evo, taj vjetar je trenutno ovakvim požarima jako važan, za sad je na našoj strani.
0: Evo, nadamo se najboljem, hvala vam na svim dosadašnjim naporima, naravno, i pozdrav svim vatrogascima gdje bili.
1: Hvala i vama, pozdrav.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 22. kolovoza. 22. kolovoza 1362. godine mirovnom ispravom cara Uroša završen je dvogodišnji ratni sukob Dubrovnika i humskog kneza Vojislava Vojinovića. 22. kolovoza 2012. godine Dubrovnik je posjetila i legendarna glazbenica rock'n'roll baka Tina Turner. Blagdan je Blažene Djevice Marije Kraljice. U Dubrovačkoj biskupiji obilježava se dan smrti Don Stjepana Vlašića. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vladislava, Regina, Filip, Šimun i Luka. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U dva navrata, 1359. 1360. i 1361. 62. Dubrovčani su ratovali sa svojim neposrednim susjedom, humskim knezom Vojislavom Vojinovićem. U sklapanju konačnog mira posrednik je bio car Uroš, a do tada Dubrovčani su pokušali doista sve kako bi se oslobodili najvećeg protivnika Republike, čovjeka koji je opustošio njihovu zemlju i ugrozio sigurnost i slobodu Dubrovnika. Konačno, krajem srpnja sastavljen je između dubrovačkih predstavnika i carevih poslanika u Dubrovniku tekst mirovnog ugovora.
0: U međuvremenu su dubrovački poslanici Sorkočević i Gundulić krenuli caru Urošu. Zatekli su ga u starom Onogoštu, današnjem Nikšiću, gdje je car Uroš 22. kolovoza 1362. godine izdao Dubrovčanima mirovnu povelju kojom su prekinuta teška neprijateljstva između njih i kneza Vojislava i Kotorana.
1: Dubrovčanima su uz stare obveze ponovno potvrđene stare povlastice. Teritorij im je ostao nedirnut, a ratne štete nitko nikomu nije morao nadoknaditi. Uz razmjenu zarobljenika i vraćanje Kotoranima zapljenjenih imanja i dobara drugim srpskim podanicima, to je ono najbitnije u ovoj mirovnoj povelji. Od teških zahtjeva Vojislava nije ostalo ništa, pa ako bi netko mogao biti zadovoljan svršetkom ovoga rata, onda bi to prije bili Dubrovčani nego knez Vojislav.
0: Poput mnogih stranih zvijezda, 22. kolovoza 2012. godine Dubrovnik je posjetila i legendarna glazbenica, pjevačica, rock'n'roll baka Tina Turner. Zvijezda je došla iz švicarskog Lugana, a u luci u Gružu dočekala ju je luksuzna jahta Lady Marina, s kojom je krenula u istraživanje naše prekrasne obale. Poseban dojam ostavila je svojom jednostavnošću, ne tražeći nikakav poseban tretman. Grad je predivan, rekla je tada vidno raspoložena Tina, te je s jahte pozdravila fotografe, ali i prigodno otpjevala američku himnu i jazz standard Summertime.
2: Na 18. večerima dalmatinske šansone u Šibeniku 22. kolovoza 2015. godine s pjesmom Petrunjela dubrovačka klapa Kaše osvojila je čak tri nagrade. Nagradu za najboljeg debitanta, prvu nagradu publike te nagradu za najbolje kantautorsko djelo.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 22. kolovoza 1920. godine u Lumbardi na Korčuli rođen je svek i povijesni pisac Antačevac, zaređen u Dubrovniku, župnik u Mandaljeni, dolima kraj Stona i u Stonu, dekan Stonskog dekanata, kanonik Stonoga kaptola u Dubrovniku, kancelar biskupskog ordinarijata i dubrovački generalni vikar. Pisao je priloge iz crkvenog života i povijesti, te povijesti umjetnosti i arheologije dubrovačke regije. A između brojnih dijela izdvajamo Braća reda Male braće, Dubrovački nadbiskupi, Spomen crkve Svete Marije Mandaljene u Župi Dubrovačkoj godine 1285. Ponovno osnivanje katoličke biskupije u Stonu, Dubrovačka katedrala, te štovanje Svetoga Vlaha u Dubrovniku. Ante Dračevac umro je u Dubrovniku 1993. godine.
1: 22. kolovoza 1956. godine u Blatu na Korčuli rođen je Branko Bosnić, strojarski tehničar, trajno nastanjen u Blatu, poginuo nesretnim slučajem 13. studenog 1993. na Pelješcu kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice s činom satnika pri obnašanju borbene zadaće.
0: 22. kolovoza 1964. godine u Radovčićima je rođen Ivo Koprivica, vozač trajno nastanjen u Radovčićima, poginuo 24. siječnja 1992. godine na Srđu kao pripadnik Hrvatske vojske s činom bojnika, izvršavajući borbenu zadaću.
2: 22. kolovoza 1969. godine u Splitu je umro rođeni Stonjanin, hrvatski ftizeolog i kulturni povjesnik Rafo Feri, osnivač i voditelj plućnog odjela Splitske bolnice, pionir antituberkulozne službe u Dalmaciji. Zanimao se za medicinsku prošlost Splita i Dubrovnika, povijest epidemiologije i pomorskog saniteta, napose za povijest Poljica.
0: 22. kolovoza 1986. godine u Stratfordu u Velikoj Britaniji umro je istaknuti hrvatski anglist, komparatist i prevoditelj rođen u Račišću na Korčuli, Josip Torbarina. U njegovu pozitivističko-filološki usmjerenu opusu ističu se njegovi anglistički prijevodi, a u kroatističkom prijevodi latinista i komparativna kontekstualizacija Šiška Menčetića, Đore Držića, Marina Držića, Dinka Ranjine, Zlatarića, Mavra Vetranovića i Saba Gučetića Bendeviševića. Među najvažnijim dijelima je i talijanski utjecaj na pjesnike Dubrovačke republike. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, 22. kolovoza ratne 1992. u Dubrovniku je u sklopu akcija konačnog oslobođenja juga Hrvatske stigla združena borbena skupina vojne policije, ustrojena tjedan dana ranije, koja je u idućim danima na južnom bojištu izvršavala specifična napadna borbena djelovanja za ovladavanje prostorom i objektima na vrlo teškom terenu na području zaleđa Dubrovnika.
0: Do pobjedonosnog okončanja domovinskog rata poginulo je više dubrovačkih branitelja. 22. kolovoza 1995. godine u zaleđu Dubrovnika prilikom izvršenja borbene zadaće poginuo je pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Nikola Krivokapić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: I dalje je gori blizu granice na Ivanici, ali požar je obuzdan prije ulaska u teritoriji Republike Hrvatske. Drugi pak požar koji gori na teritoriju Republike Srpske tijekom noći proširio se i na teritoriji Republike Hrvatske iznad Konavoskih brda. O stanju na požarištima županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar na Ivanici, on je za sad stvarno dobro, nigdje nam nije ni prešao ni prišao, što je jako važno. On je bio stvarno jedan veliki požar, zahtjevan. Intervenirali smo na području njihovom, čak pomogli smo im, tako da nije ni u dijelu Ivanice niti jedna kuća stradala, i ovaj dio koji išao prema Župi, odnosno prema gradu istog zapad, smo zaustavili, ali sa strane Republike Srpske, znači u ovom drugom dijelu, bila su dva požara i evo tokom noći je jedan požar ušao u Republiku Hrvatsku, znači ušao je na području Konavoskih brda, znači od Dube Konavoske, ali duboko od Dube Konavoske, ali je u Republici Hrvatskoj. Sinoć je on negdje kasno ušao, evo jutro smo obišlo se požarište. On sad izgleda dobro, jer ga ne možemo baš ni mi vidjeti, jer je daleko, tako da ćemo tokom jutra sad jedan avion, onaj traktor, da ga izvidi iz zraka, da nam se ne raširi. I vidit ćemo polako ako budemo kako mogli nekakve pute nešto naći da mu koliko toliko priđemo, ako je moguće šta uraditi, a ako bude trebalo vidit ćemo i zračne snage kako bude situacija s odvijala.
0: Dubrovačke zidine i ove godine bilježe dobru posjećenost, govori predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
2: Dobro, to stvarno ove sve mjesece koje pratimo ističemo. Evo, u sedmom mjesecu smo imali ukupno 142.000 posjeta na zidinama i to je otprilike nekih 3% bolje nego u istom mjesecu prošle godine, a za prvih sedam mjeseci se ukupno evo, 500.000 posjetitelja, što nam daje za pravo da stvarno možemo reći da je godina dobra, da je mrvicu bolja i da ako se ovaj trend nastavi možda stvarno možemo do kraja godine očekivati milijuntnog posjetitelja. Mislim, u Hrvatskoj smo po posjećenosti drugi, ali teško poređivati nas i Nacionalni park Plitvička jezera koji prima cijele autobuse grupe, ali definitivno zidine su broj jedan za posjet gradu Dubrovniku, cijelom našem ovom biseru Mediterana. Praktički mislim da nema gosta koji je došao u Dubrovnik bilo na jedan dan ili duže, a da se nije popeo i bišao ta 2 km.
0: U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u Hrvatskoj debitira gruzijski pijanist David Krikuli recitalom u Atriju Kneževa dvora u 21.30. Izvešće je program u cijelosti posvećen Frederiku Chopinu. Na programu igara večeras je još jedna reprizna izvedba posljednjega dramskog premijernog naslova Ibsenove Žene s mora u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda iz porta je u 20:15. Festa od folklora, smotra dječjih folklornih skupina, održava se u Slanome. Središnji dio bit će u 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Uz domaćine Mali Linđo iz Slanoga nastupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U sklopu Loputskoga ljeta klapa Mareta nastupit će u 21 sat na Loputskoj rivi, a u isto vrijeme u parku Orsula održat će se koncert Zoran pjeva Arsena, naklon obitelji Dedić, na kojem će nastupiti Zoran Predim. Iz sporta, boćarski klub Donji Brgac slavi 40 godina osnutka. U 16 sati održat će se turnir trojki župskih klubova. U 19:30 bit će dodjela priznanja zaslužnima za razvoj kluba, a od 20 sati večera i druženje za članove i dobročinitelje kluba. I još podaci o vremenu i vremenska prognoza za danas. Temperatura zraka u Dubrovniku jutro su 7:28 celzijevih stupnjeva, vlaga u zraku 60%, tlak zraka je 1012 hektopaskala, stanje mora 2, temperatura mora 28 stupnjeva. Vedro i tiho, prognoza je da će i u nastavku dana biti pretežno vedro, poslije podne mjestimice s umjerenom prolaznom na oblakom. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 31 i 35 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u jutarnjem izdanju vijesti Radio Dubrovnika, koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitao Sebastijan Vukosević, pripremio Mislav Čimić.

0: E, mi onako lijepo, mirno, ugodno plovimo valovima Radio Dubrovnika. Mnogi su trenutno ili će biti na nekoj od hrvatskih prometnica i onda je dobro znati što nas očekuje, a to najbolje znaju u Hrvatskom autoklubu, gdje ovog subotnjeg prijepodneva dobro jutro želimo Sandri Pučić. Sandra, dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: U nas vam je lijepo vrijeme, još uvijek pretežno je vedro, vruće je, Dubrovnik jutros bio najtopliji grad s 28 i ne možemo se baš nešto pretjerano niti osvježiti ako skočimo u more, jer je i u moru 28.
1: Pa evo, drago mi je da je lijepo i sunčeno, nije mi toliko drago zbog ovih vrućina, ali evo, možemo biti sretni zbog vas, unutrašnjosti nije baš tako lijepo sunčeno, a i vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima, tako da svima onima koji kreću na put savjetujemo oprezniju vožnju, ponegdje kroz unutrašnjosti ima i magle. A duž Jadranske magistrali i na cestama u gori, osobito i na dubrovačkom području, upozoravamo na učestale odrone, vozačima savjetujemo što oprezniju vožnju, prilagođavanje vožnje uvjetima na cestama i stanju kolnika. Povremeno je pojačan promet na važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocesti A1 na dionici između Zagreba i Zadra. Vozi se bez poteškoća i zastoja na većini autoceste. Povremeno usporen promet između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru juga. Prometna nesreća trenutno na 191. kilometru između Čorova, Gospić i Gornje Ploče u smjeru Dubrovnika, pa se na ovoj dionici vozi uz ograničenje brzine. Pojačan je promet iz smjera Slovenije prema autocesti Zagreb-Macelj, odnosno prema unutrašnjosti Hrvatske, tako da je kolona na naplati Trakočana u smjeru Zagreba trenutno duga oko 2 km. Pojačan je promet i na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, trenutno poteškoća i zastoja nema, ali tijekom dana očekuju se kolone osobito u smjeru kopna. Što se tiče Jadranske magistrale, promet za sada bez poteškoća i zastoja, pa gotovo cijelom dužinom. Tijekom dana naravno očekuje se dodatno jačanje prometa koje može dovesti do kolona, osobito na prilazima gradovima, pa tako i na dubrovačkom području gdje je stanje za sada redovito. Što se tiče pa graničnih prijelaza, tu je situacija malo drugačija. Pojačan je promet na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, i to osobito na ulasku u Hrvatsku. I ono što možemo reći za šire dubrovačko područje, na graničnom prilazu Karasovići prema obavijesti MUP-a Republike Hrvatske na ulasku u Hrvatsku putnički promet 3 sata, na izlazu oko 30 minuta. Pomorski promet redovit gotovo na svim linijama, na dubrovačkom području isto tako poteškoća nema, u prekidu su jedino katamaranske linije na širem riječkom području, dakle Mali Lošinj, Cres, Rijeka i Novalja, Rab, Rijeka. Evo, vozači uglavnom moraju biti spremni na promjene tijekom današnjeg dana, na gust promet na većini cestovnih pravaca, na moguće kolone i zastoje osobito na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplata. Evo, toliko.
0: Bravo Sandra, evo da dodam i ja jedan pojačani. Pojačana nam je vlaga u zraku i zato će i one dnevne temperature koje najavljuju između 31 i čak do 35 onaj osjet biti još više pojačan. Tako da svi oni koji kreću na duži put, uvijek je dobro da imaju dovoljno vode, dovoljno tekućine, tako, i da ne testiraju svoje granice, nego da stanu malo po strani na sigurno mjesto i odmore. Puno vam hvala Sandra i vama i ostatku vrijedne ekipe Haka preneste naše pozdrave iz grada.
1: Također vama, svim slušateljima, cijeloj ekipi ugodan dan.
0: Do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u park Luja Šoletića, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Evo, Viki mi kaže da je on jutro stavio onaj termometar umore tamo neđe i da je njemu reklo da je oko 26. Meni podaci kažu 27, mislim na temperaturu mora. A u zraku je bilo 28 jutros, Dubrovnik najtopliji u RH i najava je da će temperature dosezati između 31 pa do 35 celzijevih stupnjeva. E sad, ja bih rado vas svih pito Kenova, kako ste, što ima. A neko bi na to dodao, dobro je, jedan je život. To su inače dva naziva pjesama našeg Damira Mičića, Mičo i Korupcija. Snimio je već jedan cijeli album, drugi je već snimljen i samo čeka objavu i nekoliko je pjesama koje smo već ponudili na slušanje, pa ćemo to napraviti i jutro.

Da, TBF nas je poveo u jednu džitu, u jedan džir, pa ćemo i mi sad nastaviti taj džir do Župe. Iz vodovoda nam je stigla najnovija obavijest o puknuću na vodoopskrbnoj mreži, zbog čega je trenutno ulica Rovanj u Župi Dubrovačkoj bez vode. Djelatnici vodovoda su na terenu, a dovršetak sanacije očekuje se do 14 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

0: Ima li kraja ovom čarobnom vremenu na našem dubrovačkom području? Moramo potražiti stručno mišljenje i ono nam dolazi iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, gdje dobro jutro želimo Domagoju Doličkom. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima u čarobnom Dubrovniku.
2: Dobro jutro iz staroga Lapada, osunčanog, vrućeg. Skoro da je već neizdrživo.
1: Pa već vam je 31 Celzijev stupanj, tako da vjerujem da to gledati u 8 ili 9 ujutro svakako nije posve izdrživo, a još i gore što minimalna temperatura, odnosno tijekom noći, dok sve su utjecaje i bure i svega, nije pala i sa 27 Celzijevih stupnjeva i tako ono je već, ako mogu reći, i danima, a i ne vjerujem da će se nešto previše mijenjati idućih dana, odnosno idućem tjednu koji je pred vama.
2: A pa odlično, onda smo završili, šta ćemo više pričati?
0: Nano, mislim, potvrdila se ona stara do Velike Gospe, baš je osjetno je zahladila.
2: A ne, do Velike Gospe trebala pas kiša, to što je opet bila vrućina navalila, šta će...
0: Jesti, ona jedan
2: i
0: dan
2: je... I pala. Samo nama nije pala.
0: Jest, i nama isto bila pala temperatura za skoro stupanj taj dan. Bila je dobro, onda se malo vratilo sve.
1: Taj stupanj je sigurno bio jako osjetan kad je pala temperatura.
0: Da, da, pričali smo to. Danima je to bila središnja tema naših gradskih okupljanja. Domagoj. Znači, nema nekih naznaka, ništa, nastavljamo ovako.
1: Nema nekih naznaka, ako ništa naznaka da krajem radnog dijela tjedna bi mogla temperatura još i malo porasti. Tako da za sad izgleda da će se minimalna temperatura kretati između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna biti oko 32, 33, možda i 34.
2: Ovoga,
1: Nažalost, nemam neke vijesti, to zahranjenje nakon Gospe i neka oborina za vaše područje za sad nije jako vjerojatno. Eto, ako bude neke oborine, ono možda u noći na srijedu, ali dalje su vjerojatnosti za to dosta male.
2: Kad je bal, neka je bal.
0: Ma da, kad već ne može se spustiti temperatura, nek onda barem raste, jel tako?
1: E, tako, neka barem raste, pa osvježenje onda u moru koje se evo jučer izmjerilo oko 27 Celzijevih stupnjeva, pa se možda tamo se može malo osvježiti, ali ni to nije neka prevelika utjeha.
2: Daj mi promjenu, pa makar i na gore. Ajde, hvala lijepa.
0: Hvala vam lijepa, evo, nadam se da vi uživate u blagom barem osvježenju u unutrašnjosti zemlje i na nas će doći red. Kad tad?
1: Je, evo, u Zagrebu taman izmjenjuje se kiša, oblaci, sunce, duga i ovo svakako je osjetno svježije, ugodno nam je toplo, trenutno je nekih 20 stupnjeva, bit će nam oko 25, tako da mi malo lakše dišemo nego što je to na jugu zemlje.
0: Eto, ako hoćete malo teže disa, dođite kod nas, you're welcome.
1: Može, hvala na pozivu, do slušanja.
0: Hvala vam, adio.

Radio Posrednik. I da, draga čeljadi, danas posredujemo nešto, a brojevi su znani, 413335 i 413355. Sve smo s vama ovako u Radio Posredniku do 9.45, a na samom početku dopustit ćete nam da ukažemo, podsjetimo na skoro pa najnovije potrebe Caritasa Dubrovačke biskupije. Evo, taj mali popis glasi ovako: plinsko kuhalo, onda mašina za suđe ili perilica posuđa, mini pečnica, kaže, s dva kola, potom ventilator, unuli krevet i prijenosni frižider. Također, mole, ako imate ikako, jednu teču za kuhanje srednje veličine. A ono što napominju, da još uvijek ne primaju donacije odjeće i obuće, odnosno imamo jedan mali dodatak, primaju u Caritasu mušku obuću, a isto tako i mušku i žensku, odnosno muško i žensko donje rublje i čarape, i to svih veličina. Ako imate nešto od navedenoga, možete se javiti Caritasu Dubrovačke biskupije na nekoliko načina. Možete pozivom na broj telefona 512240, možete im se obratiti i putem mobitela pozivom na broj 091 323 3925. Možete pak uputiti mail caritas@db.hr, a tijekom radnog tjedna možete doći i osobno u prostorije Caritasa Vatroslava Lisinskoga 13a u gradu. A toliko o potrebama Caritasa Dubrovačke biskupije. Mi smo tu uvijek i za još jednom ponoviti vam ako vam treba na koji način kontaktirati. A sad smo tu za vas, za vaše pozive, ako biste nešto prodali, kupili ili darovali. 413335 i 413355, brojevi telefona Radio Dubrovnika i našeg i vašeg Radio Posrednika.

DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, kako ste?
0: Ovo ja testiram samo, je li funkcionira. Imamo nekoga, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro nam došli u naš radio posrednik. Izvolite.
2: Ja bi sama poklonila Gola istina Nevi Terziju, koja je dobila Ciklopa.
0: Knjiga, je li tako?
2: Da, knjiga, Gola istina.
0: Od Nives.
2: Nives Terziju.
0: Dobro, vi biste...
2: poznate pjevačice, pisateljice i glumice.
0: Tako, je jedne vedre, optimistične osobe koja je sve prisutna na hrvatskoj estradi, ali i umjetničkoj sceni. Bravo, hvala vam lijepa. Na koji vas se može način kontaktirati ako bi netko želio dobiti ovu knjigu na dar?
2: Hoću li izravno ili ostavit ću u režiji broj?
0: Ma možete i tako. Može, zašto ne? Može. Evo, kod Davora u režiji ćete samo ostaviti broj, ja ću ga onda pripisati i to je to. Može?
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu, ugodan dan i vikend želim.
2: Doviđenja.
0: Doviđenja. Evo, draga čeljadi, naša slušateljica rekla je, ona bi nekome darovala knjigu Gola istina, Nives Celzijus, dakle, knjigu koja je dobila i Kiklopa nagradu. Svakako, ona će ostaviti broj telefona, ako ste zainteresirani, mi ćemo taj broj onda podijeliti s onim tko je ozbiljno zainteresiran za dobiti knjigu na dar. Naši brojevi telefona, a pritom mislim na brojeve telefona Radio Dubrovnika su 41333. Pozivite naše pozivatelje i gospare iz Primorja sa OPG-a, zanima me kakva je situacija, je li ova suša i za naše poljoprivrednike bila, neću upotrijebiti tešku riječ, pogubna, ali je li umanjila one sve proizvode do kojih smo možda mogli doći da je bilo više oborina ili malo manje vrućine. A u međuvremenu nekom još želim dobro jutro, dobrodošlicu u naš radio posrednik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vam.
0: Izvolite.
3: Ovako, imam dvije stvari za pokloniti.
0: Recite.
3: Jedan rabljeni dvosjed koji je u dobrom stanju, dakle nije slomljen, nije oštećen, nije ništa. Ali smo dobili jučer drugi, novi, pa se ovoga želimo riješiti.
0: Dobro.
3: I špaher na struju, keramika, 50 centa. Malo uži. Dio nam je višak i oba dvije stvari želimo regalati.
0: Jako lijepo. Jako lijepo. Recite mi još broj za kontakt.
3: 098 296 169.
0: Evo, super. Dragi gosparu, dakle, vi biste nekome regalali jedan dvosjed u dobrome stanju i tako jedan je špaher na struju, keramika, dimenzija 50 cm.
3: Tako je.
0: Zainteresirali...
3: Bijeli, eto, bijeli.
0: Bijeli, dobro. Zainteresirani bi vam se mogu javiti na 098-296-169.
3: Tako je.
0: Hvala vam lijepa i ugodan dan. Hvala na pozivu.
3: Živjeli.
0: Radio posrednik 413335 i 413355. Tu smo za vas, vaše pozive. Dobro jutro. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Izvolite.
4: Jesam ja u,
0: vi ste
4: u
0: eteru. Vi ste u mreži, u eteru, kako god bilo, upravo vama želim dobro jutro i dobar dan.
4: Dobar dan seba i vama i cijelom slušateljstvu.
0: Hvala vam.
4: Htio sam reći da prodajem onaj jedan papamobil, dosta novi, cijena povoljna i... Kontakt telefon je 099.
0: Tu sam, 099.
4: 861.
0: 861.
4: 9040.
0: Gospar Danko, hvala vam što ste nam se javili. Evo, vi biste prodali vrlo povoljno, odnosno gotovo pa novi ili novi Papa Mobil, onaj koji je zainteresiran, koji je od potrebe, može vam se javiti na broj 09.
4: Da, invalidska kolica električni.
0: Tako je, tako je.
4: I to je to, ključ života, to je to.
0: Tako je, to ćemo u onom prvom dostupnom terminu za glazbenu želju, ne brinite, naravno.
4: Dobro.
0: Ključ života, seba. Gospar Danko, za vas.
4: Adio,
0: adio vam.
4: Dan.
0: Adio, ugodan dan.
4: Adio, adio.
5: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Drago nam je što ćemo u našem radio posredniku još jednom reći dobro jutro nekom. Evo, ja rekao dobro jutro, mislim. Je li tako? I drago mi je da jesam. Ako je došao do nekog problema tehničkog zastoja, slušateljica ili slušatelji koji su nas pozvali u naš radio posrednik, mi smo tu, čekamo i dalje vas i vaše poziva. Ako biste nešto prodali, darovali ili kupili, slobodno nazovite, tu smo, rado ćemo primiti vaše pozive. A dok čekamo vaše pozive, možemo, ma neću, ajde, širi priča, ako imamo poziv, odmah kažem dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, živjeli, dobrodošli u radio posrednik.
1: Vidim, mogu vas ponoviti samo zadnji broj od ove gospodine što prodaje papa mobila.
0: Naravno, na, evo ga, 099.
1: Da.
0: 861.
1: Da.
0: 9040.
1: 9040. Hvala velika.
0: Živjeli, evo, pozdrav. Drago nam je da ste nam se javili, živjeli, bog, bog.
1: Hvala, bog, bog.
0: Evo, draga čeljadi, sad bi mogao reći, dakle, ono, istina može biti različita, može biti subjektivna, može biti gola. Takva je u romanu Nive Celsius, a naša slušateljica nekom bi upravo darovala ovu knjigu. Isto tako, jedan dragi slušatelj oglasio je u našem radioposredniku da bi darovao dvije stvari. Jedan dvosjed u dobrome stanju i jedan špaher na struju, bijeli, keramički, dimenzije 50 cm. Dakle, ni 60, ne znam, ni 40, nego baš 50 cm, jedna specifična dimenzija. Ako vas zanima, javite se, gospar bi to darovao, a njegov broj je 098-296-169. Nekom želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro.
2: Mi smo se čuli zadnje vrijeme.
0: I?
2: Od OPG-a, gospar Božo mu sladim.
0: Gospar Božo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I?
2: Vama, cijelom slušateljstvu i naravno mojim dragim kupcima.
0: I?
2: Koji ne slušaju, naravno, ova doba. Na evo ništa, standardno ono domaća, svježa jaja, vanjski slobodni uzgoj, kozje mlijeko, kozje sir za sada, bi bilo to, to, voće i povrće loše, jedno je sve.
0: E, recite nam to malo, kratko, gospar Božo, je li ova stvarno ovakva dugotrajna suša, ovakve visoke temperature, na koji su način utjecale na poljoprivredu?
2: Strašno. Strašno, ja sam vam posadio dosta patata, da ne govorim kilima, možda vama ne znači to ništa, međutim, izvadio sam dosta plodova, ali sitnih plodova, tako da je to, pala je kiša, recimo za patate kad sam isadio i do kraja vađenja iz zemlje nije pala kiša, to je sve što je bilo, bilo je 2-3 mm do 1 cm u zemlji, to je zanemarivo, to nije za salata, sve ostalo je ništa. Navodnjavanje mi se ne isplati jer mi je skuplja voda nego za domaćinstvo, tako da onaj,

0: definitivno to je. Ide, učine su učinile svoje, znači nema pčele, nema oplodnje, cvijet, iako se oplodi, onda je mladi plod sprži ga, velika temperatura, sunce, nemoguće zaštiti, pokušao sa mrežama, onda imate dvosjek klimač i ono malo pčele što bi došlo u jutarnjim satima, neće već se boji prirodno, jel, da se boji mreže i tako. Ništa, uglavnom, evo, evo i kuneji su porasli, kad se nisam prošli put javio, kuneji su sada 74 pedana. Onaj, svake vrste ima, odnosno svake boje, sve je holandski, kanadski, ne holandski, kanadski je, ali ovaj, imamo sive, šarene, crne, u razno raznim bojama. Dragi umiljati, dolazu u krilo, mazu se, što da vam reće, mislim ono.
1: Da.
0: Eto ga.
1: Gospar Božo, recite mi, je li unatoč tome funkcionira onaj sustav
0: tako,
1: virtualne place?
0: I dalje, utorkom je preko virtualne dubrovačke place. Obavješ što imamo za srijedu, srijedom poslije 12 sati, znači krećemo od Ljubča preko Raša Zatona oko rijeke do našega lijepoga grada. Uključujući sve, znači Zlati potok, Pile, Buža, sve, jel?
1: Sve
0: ne na kućnu adresu, nego najbliže dok le auto može doći kućnu adresu.
1: Naravno. Evo, hvala vam lijepa što ste nam se javili, što ste nam ukazali na ove poteškoće s kojima se susrećete i vi i svi ostali koji se jako trude, da.
0: Pa ima životinje, dodatno, to su i dodati troškovi, nije normalna ishrana, jer koza je grko, je sve što je vanka u prirodi, je strahovite grko i puno prašine, tako da silom prilika pojede nešto, ali morate na zrnu održava i to je to, razumijete, i tjelesnu i težinu i sve skupa treba dodatno davati da bi opstala i da bi normalno mogli funkcionirati, da vam nije koji sve.
1: Jasno.
0: Ista, eto, sve sam vam rekao, samo vam nisam rekao broj telefona.
1: Recite nam broj 098
0: 164 1297.
1: 098 164 1297.
0: Tako je.
1: Gospod Božo, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Evo što ste nam se javili i podijelili s nama ovo. Nije nam nikako, naravno, drago da je ovakva situacija.
0: Priroda, tako je.
1: Ali mi je drago da ste nam rekli i ukazali kroz naš program s kojim se sve problemima danas ljudi koji od poljoprivrede susreću, a mi toga nismo svjesni.
0: Tako je. A što ćemo? Evo, moramo se boriti na ove klimatske promjene, moramo biti sve spremni, nema tu očekiva više da izdeba pane, jer prije uvijek bilo između gospa, dvije gospe velike i male, znači 15.8. gospin 9. da bi pala jedna obilnija kiša i onda se tada sadili ove kupusnjače što dolaze u jesenski ove sadnice. Međutim, danas je to nemoguće, mislim, za ludu vi nalijevate, da imate svoju vodu, izvorsku, to je... Ne možete protiv ove vrućine, protiv ovih temperatura se jednostavno boriti. To je mlada sadnica koja je u zaštićenom prostoru uzgojana, ona dođe na otvoreno i tu je sunce, je sprži, a nisu baš tako ni jeftine i tako.
1: Da.
0: Ko uradi svoje sadnice doma, još je nešto, a ovako ko mora kupiti, to je, ne izgleda to puno, 40 centi, ali to je, kad uzmijete veću količinu, onda je to, a uzmijete na rizik, jer gorva. Prvije sunce, tako da ne. Nije lijepo, nije lijepo, nije dobro, borimo se koliko možemo, ali to je učinak, ono samo, ovo može raditi jedino neko koliko voli ovo, a izdatljivost je tu upitna, jako upitna.
1: Jasno.
0: Ja sam pričao svoje priče, ja sam navegao 45 godine, da sam se želio malo dobre, prave domaće hrane koja nije tretirana, koja je i gorila. Borim se za sebe, za djecu da imamo, ali jako teško, razum.
1: Evo, ja se stvarno nadam, gospod Boži, iako su nam meteorolozi rekli da prema najavama kiše nema do kraja idućega tjedna, s tim što krajem idućega tjedna najavljuju opet temperature u porastu, barem do 35 stupnjeva. Eto, a nadamo se da će profula, pa da će barem jedna alavija kiša između Gospa ipak past. Evo.
0: A ne vjerujem, ovo sve do prvi, znači cijeli kolovoz dan nema kiše definitivno.
2: Ovaj nema više šanse za kišu. Inače ima ono upozorenje aktivirano da se ne izlazi vanka po suncu od 10 ujutro do 25.11.
0: Uvijek duhovit, uvijek drag, da kako lijepo, drago mi je čuju vas.
1: Ali dobra je vijest nanu da nije do kraja godine, ajde.
0: Nano, bit će vam malo produžili, zato Nano intervenira. Eto ga, lijepo vam pozdrav.
1: Gospod Bože, hvala vam lijepa, adio, adio. Moje Nano, kažeš do 25.11.
2: To ti je tako. Yeah. Možda i do Božića, you never know. You never know.
1: You know. You never know. Ali Nano, ja znam da nas neko ipak očekuje i sad na liniji. Dobro jutro.
2: Bogu hvala.
3: Je li mogu?
1: Može, može.
3: Ovako, prodaju se jedan šator za dvije osobe.
1: Jedan?
3: Šator.
1: A šator?
3: Šator, pa lijepo impregrirani, kvalitetni.
1: Uh-huh.
3: Na broj telefona 099 857 1306. Cijena po dogovoru.
1: Bravo, znači prodava se jedan šator, lijepi, impregrinarni za dvije osobe. Onaj koji je zainteresiran može se našoj slušateljici javiti na broj 099 857 1306.
3: Hvala lijepa.
1: Hvala vama na pozivu. Adio. Lijepo vas pozdravljam, ugodan dan želim, ugodan vikend svima koji su podijelili s nama svoje trenutke i o prodaji, kupnji i darovanju stvari u današnjem radio posredniku. Vama na usluzi, istim povodima, iduće subote u istom terminu našeg radio posrednika.

bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili? Dragi ljudi, polako, dan po dan, primit ćemo se i samom kraju 77. izdanja Dubrovačkih ljetnih igara. Ovaj vikend donosi nam lijep, bogat sadržajan program, prije svega temeljen na onoj posljednjoj ovosezonskoj dramskoj premijeri, na predstavi Žena s mora, koja se i večeras i sutra ovog vikenda prikazuje u 21 sat na Lokrumu. Svi oni koji su došli do svojih ulaznica, podsjetnik, polazak broda iz porta je u 20 sati i 15 minuta. Ali to nije sve. Ova večer koja je pred nama donosi nam doista jednu koncertnu glazbenu poslasticu. Riječ je o inače prvom debitirajućem glazbenom nastupu, koncertu hipertalentiranog gruzijskog mladog pijanista Davida Krikulija, koji će se predstaviti dubrovačkoj publici recitalom u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sat i 30 minuta, izvodeći u cijelosti program posvećen Frederiku Chopinu. Podsjećam još jednom, dakle, Žena s mora i sutra u 21 sat na Lokrumu. E sad, s Lokruma idemo zapadnije od grada, idemo i do Slanoga, gdje se večeras u 20 sati na Trgu hrvatskih velikana održava Festa od folklora. Riječ vam je o smotri dječjih folklornih skupina, kako iz Hrvatske, tako i iz Bosne i Hercegovine. Bilo mi je jako zanimljivo jučer iščitavati tu jednu malu radionicu koju su upriličili naši najmlađi folkloraši, koji žele svakog onog tko je voljan naučiti barem osnovne bazične korake folklora. Jučer su to mogli napraviti, a vjerujem i večeras demonstrirati. No, to nije sve. Idemo nakratko i do Lopuda, gdje u sklopu Lopudskoga ljeta večeras skladno pjeva klapa Mareta u 21 sat na Lopudskoj rivi. I onda ćemo se vratiti u grad, pogledati što to večeras lijepo možete pogledati u dubrovačkim ljetnim kinima. Naravno, početak projekcije je u 21 sat. Tri su ljetna kina, Jadran, Slavica i Lapad. U Lapadu sinkroniziran na hrvatski film, animirani film Psići u ophodnji, Dino avantura. U ljetnom kinu Slavica večeras iz ciklusa filmova možete pogledati jednu thriller dramu pod nazivom Nedjelje, a u ljetnom je kinu Jadran avanturistički, akcijski, povijesni film Mladi Washington. Pretpostavljam da znamo o kojem se Washingtonu radi. Draga čeljadi, ono s čime ću zaključiti šetnju kroz vikend događanja, to vam je Park Orsula, gdje vas večeras očekuje doista jedna poslastica, nešto nesvakidašnje. Svi oni koji su bili kroz desetljeća bilo na koncertima grupe Lačni Franc, sjajnog slovenskog benda, ili kroz posljednja desetljeća na koncertima velikog umjetnika Zorana Predina, znaju što ih očekuje večeras na Orsuli. A to je užitak. Jedan koncert koji vam donosi pjesme Arsena. Zoran pjeva Arsena kao jedan umjetnički naklon obitelji Dedić. Predin je snimio album s jedno 12-ak Arsenovih pjesama koje Predin donosi pred publiku na sebi svojstven, a to je osobit način, i to će večeras publika na Orsuli znati prepoznati i u tome uživati. Dragi ljudi, večeras u 21 sat Zoran Predin pjeva Arsena na Orsuli. Organiziran je kao uvijek prijevoz do Orsule. Iza Osamura kreće autobus Podubom, krca ljude i na žičari, i idemo lijepo svi večeras na Orsulu uživati u Arsenovim pjesmama u interpretaciji Zorana Predina i sjajne pratnje
jednog onako gypsy jazz benda sjajnih glazbenika. Uživajte večeras u ovome koncertu, uživajte u vikendu, uživajte u dobrome društvu i nadam se i uz program Radio Dubrovnik.

0: krajnjega juga. Čuli smo od našeg dežurnog prognostičara da Dubrovnik nije baš dobro spavao ni noćas, da su visoke temperature i s visokim temperaturama su se i probudili, a tako će ih nažalost pratiti kroz cijeli dan. Idemo mi do naših kolega. Nano Vlašić nas čeka, naravno, i njegova ekipa dolje. Neću najavljivati sad jer ne znam jesu li baš svi na okupu. Pozdrav, Nano.
1: Pametno, vrlo mudro, Monika, bravo, pozdrav. Ne znam stvarno što hoće ti naši meteorolozi, pa ko da ne, mi živimo u 21. stoljeću, znači većina, velika većina ljudi ima, neće vjerovati, klimatizere. Ja fino namjestim na 24 i spavam ko beba, ono, kao i starac, ono,
0: dizem se cijelu noć radi sata. Klima.
1: Normalno, što ne bi radio?
0: Dobro.
1: Je to dobre, možda neka europska slučaj, neka europska direktiva. Sad je EU je postala nama ko nekad kominterna, ima isto direktive.
0: Pa da, evo, bogate. Vidiš da su sebi su ostavili upaljene klime prije ono mjesec dana tamo u onom vijeću, a ovima dole običnim radnicima ugasli. Ali dobro, to su neke druge teme. Ja ću vam prepustiti eter sljedećih sat vremena.
1: Ma nema, morate, čekaj još malo, kad smo ako lijepo krenuli, što ne. Evo dalje, ti Maši tamo iz drugog kantuna.
0: Pozdrav, evo, Maše mi ja njoj, ali me ne vidi.
1: Monika ti Maše, Darija. Hvala, jesi čula? Hvala, kako je to lijepo rekli.
0: Hvala.
1: To je jedan vrlo div, evo sada i ostatak ekipe dolazi. Znaš, samo ja sam iz ranih jutarnjih sati ovdje, kao tehnička osoba, a ovi koji su nadgradnja avangarda, oni dolaze točno kad treba, u 10.
0: Pa to su VIP osobe, jel?
1: Tako je.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan. Monika, thank you.
0: Thank you, bye bye.

0: Evo, znači, dobro jutro, cijenjeno slušateljstvo drugog programa Hrvatskog radija. Budući da je Darija odlučila ostati u svom tamo kantonu i priprema se za jedan razgovor u vezi sa 77. odlazećim već polako dublačnim ljetnim igrama. I Francesku ste već čuli, Vickov bas će međutim oduševljavati negdje neku klapsku publiku.
1: U Šibeniku večeras, ali tamo je Darija sjedi, treba i to spomenuti, upravo je slika Klapekaša.
2: A tako je, niste me čuli, ma jesam, ja sam ispod Kašića se htjela slikati i pripremiti, evo, pa čujete ili Francesku ili mene, to je dovoljno.
0: Moniku smo već čuli.
1: A i ti obično imaš ove dobre prognoze kad Kaša neće pjevaju volje.
0: Dobro, hvala.
2: Evo, ne da nam nano priča, poslije ćemo.
0: Moniku smo već čuli, Damir Hajduk je za Torskim stolom u Zagrebačkoj režiji, a Davor Batričević u Dubrovačkoj, Zlatko Vlahušić nas je spojio, glazbu nam u ovom satu isto bira Milo Kavarović, Dariju i Frenči smo čuli i to je to. Dobar dan.

0: Krećemo odmah s našom rubrikom Bal na festivalu. Još uvijek nam je Dubrovački ljetni festival, točnije naše Dubrovačke ljetne igre 77. po redu. Svega još nekoliko dana traju ove godine. Tu nam je Martina Filjak, umjetnička ravnateljica. Martina, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobro jutro.
0: Znamo da je ovih dana veliko finale, svega se nečeg događa u završnici još jednih igara. Hoćemo li se osvrnuti na zadnju dramsku premijeru, Žene s mora, pa i svega onoga što je bilo i sinoć i što nas još čeka do same završnice 25. kolovoza?
1: Pa evo, ovaj zadnji tjedan smo isto zapravo nekako izražirali da bude vrlo intenzivan i da apsolutno krešendo prema završnici. Početkom tjedna nas je čekao i koncert, donacijski koncert Mladi za mlade, nešto čim se ja jako ponosim i s čime sam jako sretna, to je donacijski koncert koji predstavlja i mlade talente i mlade učenike nagrađivane škole, umjetničke škole Luke Sarkočevića. Sav prihod koncerta ide u umjetničkoj školi. Nakon toga smo imali dva velika događanja ispred katedrale, uoči same završnice. Jučer navečer veliki koncert folklornog ansambla Linđo, u srijedu navečer veliki koncert Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Davida Runca, također dobitnika Orlanda, gdje su, ja mislim, po našim arhivima prvi put u Dubrovniku izveli jedno ikonično djelo, to je Posvećenje proljeća Igora Stravinskog. U četvrtak također nešto vrlo posebno, mislim da je Ibsen nikada nije prije igrao na Dubrovačkim ljetnim igrama. Riječ je bila u trećoj festivalskoj premijeri Žena s mora Henrika Ibsena na jednoj potpuno čarobnoj lokaciji na Lokrumu u režiji Ivana Plazibata, sa nizom sjajnih glumaca o glavnim ulogama, između ostalih sjajna Nina Violić, Franjo Dijak, Nikolina Prkačin, Adrian Pezdirc, da nabrojem samo neke od njih sada vam trenutku. Žena s mora ide ukupno 5 puta, večeras ih očekuje treća izvedba. Večeras posljednji jedan intimni koncert u Kneževom dvoru mladog gruzijskog pijanista Davida Krikulija, koji će cijelu večer u jednom tako intimnom recitalu svirati isključivo djela Frederika Chopina, obzirom na to da je zadobio pažnju međunarodne javnosti svojim sjajnim nastupom na Chopinovom natjecanju u Varšavi, gdje je osvojio srca svih. Ženi s mora želimo dobru plovidbu do samog kraja, a na samom kraju nas u utorak ispred katedrale očekuje svečani operni gala koncert sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije. Imat ćemo čak 3 sjajna pjevača, dvoje naših, mladi tenor u punoj snazi, Tomislav Jukić, koji je upravo debitirao na festivalu u Salzburgu, sa svojih 24 godine upravo dobio stalni posao u operi u Leipzigu. Darija Augustan, već od prije poznata dubrovačkoj publici, i nešto sjajna sopranistica i nešto sasvim posebno, to je južnoafrička pjevačica Pretty Yende, koja je operu otkrila prvi puta u svom dosta siromašnom townshipu u Južnoj Africi sa 16 godina, kad je čula operu na televiziji sasvim slučajno i osjetila, wow, ja to moram raditi. Danas je zvijezda Milanske skale, Njujorske Metropolitan opere. Netko vrlo poseban, ali imat ćemo i vrlo poseban program koji mene jako veseli, koji nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing. Mislim da ćemo time itekako dostojno i na visokoj noti završiti ove godišnje Dubrovačke ljetne igre.
0: Tako, osim to je velike lijepe završnice glazbene, imat ćemo i to jutro dodjelu nagrade Orlando.
1: Imati ćemo i dodjelu nagrade Orlando, jedan trenutak koji je uzbudljiv za sve, naročito za mene, obzirom na to da ja sama zaista nemam, pokušavam cijelo vrijeme saznati, imam svoje špije, pitam, ništa ne znam, saznati ću u utorak ujutro, jako me zanima. Ne bih bila, saznači su zapravo u ponedjeljak ujutro, ne bih bila žrije u koži i u dramskom programu i u glazbenom programu imaju doista veliki izbor, doista težak izbor, obzirom na to, ako mi dozvolite da se osvrnem na protekle tjedne, gdje smo imali i tri velike dramske premijere, i skup Marina Držića i Richarda III i Ženu s mora, čitav niz fantastičnih izvedbi i glumačkih i glazbenih. Pred njima je ovog vikenda, ja bih rekla, težak zadatak.
0: Martina Štrgač, hvala puno na ovoj lijepoj najavi završnice 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Želimo vam evo još nekoliko lijepih dana. Imali ste toplo ljeto, dugo, nije bilo nekih vremenskih nepogoda. Evo tako će biti do samog kraja. Još jednom čestitke svima na uspješno održanim našem Dubrovačkom festivalu.
1: Hvala, ja koristim priliku da se zahvalim našem cijelom fantastičnom timu. Imamo zaista fantastičan tim, prekrasan tim od producenata preko tehničke ekipe do čitavog niza divnih mladih ljudi koji isto radi cijelo ljeto za Dubrovačke ljetne igre. Koristim priliku da se zahvalim i Dubrovačkoj stranoj publici koju bih nazvala nevidljivim umjetnikom, jer sa svojim odazivom i sa atmosferom koju stvaraju i sa svojim znanjem i sa svojim profinjenošću isto stvaraju jednu festivalsku atmosferu. Bez publike ovaj festival ne bi bio isti. Hvala im zbog toga.
0: Evo, čuli ste Martinu Filjak, umjetničku ravnateljicu Dubrovačkih ljetnih igara, inače našu vrsnu umjetnicu i glazbenicu svjetski poznatu. Hvala lijepa.
1: Hvala vama, Darija.

0: S nama je ovdje na Vojnovićevom putu, gdje nam je današnja emisija u situ, kako bi to rekli precizno, Branka Hajdić, viša kustosica Etnografskog muzeja. Teme vrlo zanimljive, vino i naušnice, a detalje će nam otkriti upravo ona. Prvo događanje na Pelješcu, a zapravo i ovo drugo je vezano za Pelješac. Dobar dan.
1: Tako je, sutra imamo jedno lijepo događanje u Muzeju vina u Putnikovićima. Kolega Ivica Kipre i ja imamo predavanja koja su rezultat istraživanja i projekta koji je financiralo Ministarstvo kulture, a potakao ga KUD Putniković. Dakle, obnova Pelješkog ruha i promocija naušnica iz zavjetne zbirke iz Crkve Marije Mandaljene. Znači, radi se o višegodišnjem radu. Dakle, mi našim istraživanjima na Pelješcu smo vidjeli da se tamo na neki način je potpuno nestalo i sjećanje o, ne samo o tom tradicijskom ruhu, nego i o nakitu koji je se izlagao samo kao zavjetni nakit za vrijeme procesija. Tako da smo imali jedan prvo istraživački rad kroz literaturu, jer na terenu ništa nismo zatekli, da bi u crkvi u Tomislavovcu na pjevalištu pronašli slike talijanskog slikara Filipa Naldija, koji je krajem 18. stoljeća slikao scene iz života, dakle rođenje, smrt i sedam prizore iz života, dakle vjenčanje, krštenje, smrt i tako dalje. I na tim slikama je on u stvari slikao stanovnike Putnikovića, tako da smo tu rekonstrukciju u stvari radili na osnovu tih slika. To nije bio lagan zadatak, zato što je to odjeća 18. stoljeća koju mi nemamo niti u 19. znači nestala je već tada. Radi se uglavnom o ruhu koja je izrađena od vune, pa i to bio jedan od težih problema, pronaći materijale i sve. Međutim, uspjeli smo, nadamo se da će to oni koji budu dalje istraživali na neki način vidjeti koji je to bio pothvat naš, da bi, ali u svako ruho i narodnu nošnju naravno ide i nakit koje su nosile i žene i muškarci. Tako u toj zbirci iz Crkve Marije Mandaljene imamo jako veliki broj primjeraka nakita. To su i nakit za uši, ogrlice, naušnice, prstenje. Međutim, interesantno nam je bilo, a to iz literature znamo, da su na Pelješcu se uglavnom nosile dvije, tri vrste naušnica koje akademik Cvito Fisković zove samokovice, trepetuše i boketice. Sad za ova druga dvije vrste naušnica, koje su te trepetuše, su zapravo one ikonavoske fiočice, dakle to je dubrovački nakit koji se kupovao i na Pelješcu. S druge strane imamo samokovice koje možemo smatrati baš izvorno pelješkim nakitom. Na punci stare te naušnice smo pronašli znak M5, koja je bila oznaka kvalitete zlata koje je Austro-Ugarska krajem 18. stoljeća davala. To je bilo područje Splita, tako da znamo za porijeklo tih naušnica. Što se tiče same izrade, još uvijek ne znamo, nisu vjerojatno rođene u Dubrovniku, postojala i zlatarska tradicija na Korčuli, ali to ostaje još jedan neistraženi dio. Međutim, pronašli smo u Dubrovniku zlatara, Marka Farca, jednog mladog čovjeka koji je spreman raditi replike tog nakita, tako da ćemo sada sutra pokazati prvu repliku samokovica. To su jedne izgledom, znači podsjećaju, to su polomjesečaste, dosta masivne naušnice bile.
0: I dosta drukčije od onih koje bih recimo ja doživljavala kao pelješkima, kao ono što nam je poznato onom nizu bisera, visećim naušnicama, dakle nešto sasvim novo.
1: Tako je, u zbirci mi imamo i puno dubrovačkog nakita, imamo nakita koji je venecijanske provenijencije, zato što su vjerojatno preko Korčule i Žuljane se kupovao taj nakit, a za ove samokovice i nazivom možemo nekako reći da su baš peljaške naušnice i to nam je drago da ćemo onda sad promovirati ne samo to ruho iz 18. stoljeća, nego i naušnice koje tome pripadaju.
0: I zapravo ih na neki način i osuvremeniti, modernizirati, prikazati pa u tom novom današnjem ruhu.
1: Tako je, naravno, mi na tom smo tragu da u stvari kulturna baština je pokretač i razvoja. Dakle, tu vidimo razne ove perspektive, ne samo za mlade kao što je Marko Farac i obrtnike, i tako da se potakne proizvodnja tog tradicijskog nakita koga znamo da je u Dubrovniku je to jedna od čim se neka naušnica nova pojavi, već je ona negdje se taj kraj pokušava identitetom povezati sa njom, kao što su Konavle, Mljet i tako. Mi znamo za te naušnice određenog tipa da su bile baš za određeno područje. Evo sada imamo jedne nove naušnice za Pelješac.
0: Evo, bila nam je to Branka Hajdić, viša kustosa iz Etnografskog muzeja. Još jednom ćemo samo ponoviti za one koji se nađu na Pelješcu, gdje i kad trebaju doći.
1: Tako je, sutra u 18 sati ispred muzeja vina u Putnikoviću. Dakle, to će biti jedna festa od vina i ribe, a od 6 sati je naše predavanje. Kolega Ivica Kipre govori o obnovi Pelješkog ruha, a ja ću govoriti nešto o Pelješkom zavjetnom nakitu.
0: Evo, hvala još jednom.
1: Hvala vama.

0: Sada neke malo drukčije teme, najzanimljivije možda onima najmlađima, otkriće nam detalje o novom nadolazećem festivalu Pupica koji organizira kulturno društvo Aster, Katarina Palinić. Katarina, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Počinje festival 27. Što se donosi?
1: Tako je, festival počinje 27. u četvrtak i traje do nedjelje 30. kolovoza. Donosimo niz predstava lutkarskih za djecu i za odrasle, naravno. Donosimo pripovjedanja bajki, kreativnu radionicu, puno prilika za vesela, kreativna i zabavna druženja.
0: Koje su sve lokacije u pitanju? Znamo da je inače Aster u Tupu, u bivšoj tvornici.
1: Pa zapravo smo počeli u parku Gradac, ali kako je park Gradac u obnovi, tako smo tražili nove lokacije. Ovaj put predstave će se izvoditi u kinu Slavica, ljetnom kinu Slavica u Tupu. U kući Bukovac će biti u Cavtatu i u Domu kulture Cavta također.
0: Tako da će se zapravo pokriti i više lokacija i razni prostori i vjerujemo privučete djecu sa svih tih prostora šireg dubrovačkog područja, ali ono što je možda posebno specifično kada govorimo o Asteru, to je ne samo priprema predstava, već i izrađivanje lutki. Vrlo zanimljivi proces i vrlo zanimljivi produkti i sve što vi radite.
1: Pa tako je, i sami izvodimo i pripremamo lutkarske predstave, to radimo tijekom cijele godine i nudimo ih našoj publici po cijeloj županiji pa i šire, a ovo je prilika koju se posebno radujemo jer i sami imamo priliku vidjeti lutkare iz drugih krajeva, vidjeti kako oni to rade, učiti od njih, družiti se s njima i dijeliti to lutkarsko veselje.
0: Pa vjerujemo da će biti jako veselo, a svi mogu potražiti detalje, vjerujem, na vašim društvenim mrežama, stranicama.
1: Tako je, možete potražiti detalje na našim mrežama i u medijima koji su, hvala im, podijelili ove informacije i pomogli nam da dođu do publike. Uglavnom, od četvrtka do nedjelje na više lokacija sudjeluje nam kazalište Lutaka Zadar, Lutkarsko kazalište Mostar, Slovensko kulturno društvo Lipa, i Nina Crnčević i Matej Žerjava sa Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka. Oni su članovi umjetničke organizacije Lujka i vode radionicu u organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik i Aster pozvao ih je da izvedu radionicu koja traje ovih 10 dana. Prvi dan festivala vidjet ćemo što su to lijepo pripremili, tako da imamo puno sudionika i radujemo se svakom od njih kao i svakom iz publike ko dođe. Moramo naglasiti da su sva događanja, ulaz na sva događanja je slobodan, tako da slobodno vidite što vam odgovara, koja vremena, koje lokacije i pridružite nam se gdje god i kad god.
0: Eto, bit će zanimljiv, sigurno sam, mali festival lutkarstva Pupica. Imamo li još nešto za dodati?
1: Evo, pa voljeli bi zahvaliti ljudima i organizacijama, ustanovama koje su nam omogućile da 9. put organiziramo ovaj festival. To su grad Dubrovnik, turistička zajednica Konavle, kinematografi Dubrovnik, kuća Bukovac, centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, ugostiteljsko turističko društvo Raguza. Eto, hvala im puno i hvala vama i ostalim medijima koji su nam pomogli da informacije dođu do publike.
0: Evo, hvala i vama. Bila je to Katarina Palinić iz Astera.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
0: Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura financijske pomoći kao znak solidarnosti i potpore nakon katastrofalnog požara koji je u noći s 13. na 14. ovog mjeseca pogodio šire omiško područje. Novac je osiguran iz proračunske zalihe županije. Papa Lav XIV. Posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, češća prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanija. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni iskliski. Na autocesti A1 povećane gustoće prometa u oba smjera. U kolonama u pokretu s povremenim zanima.

0: Mi smo se emisijom Van na Valu na Vojnoviću u putu u City kafeu, a tu nam je i predsjednik društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović, predsjednik još ko zna čega i što će još biti, svakako je ostao i na čelu Saveza sportova. I to je u stvari ono prvo što ćemo sada ispričati u dvije, tri riječi, kako nam stoji dubrovački sport.
1: Pa što se tiče takmičarskog dijela, odlično, imamo 6 prvoligaša, dvoranski savršeno, mislim da na ovakav broj stanovnika i ovakvu općinu, županiju, grad nema u Hrvatskoj. Ja sam uvijek isto da je Dubrovnik sportski grad i od Zagreba i od Splita, neka se niko ne uvrijedi. Infrastruktura se radi, obnavlja, ono što nam stvarno još treba, to je financije, jedna dobra financijska injekcija za kraj ove godine i za sljedeću.
0: Zidine Dubrovačke naravno ostaju i dalje, čini mi se, najposjećenija posebnost, privlačnost Dubrovačke rivijere, a možda i Hrvatske.
1: Pa mislim da je, ne, mislim, siguran sam, zidine su tu, a to se teško može uspoređivati kao kruške jabuke, jedino po broju iza Nacionalnog parka Plitvička jezera. Ali s obzirom da govorimo o zidinama, broj jedan su definitivno i mi možemo biti zadovoljni posjećenošću. Evo, u prvih 7 mjeseci ove godine smo 502-203 tisuće posjetitelja imala zidinama, 3% su brojke bolje nego lani i vjerujem da će taj trend se nastaviti nekako, ono, uvijek mi imamo i uvijek neki svoj cilj u društvu, da ćemo možda ove godine se približiti tom milijuntnom posjetitelju. S druge strane, Stonske zidine, jedna velika atrakcija, ljudi možda i nisu svjesni kolika dok ne posjete, stranci čak dobro posjećuju. U prvih 7 mjeseci Stonske zidine je posjetilo blizu 40 tisuća posjetitelja i to nam daje za pravo da budemo u društvu zadovoljni s obzirom da su Stonske zidine počele same sebe, da tako rečem, financijski pokrivat ne samo obnovu, ali kompletno sve druge troškove.
0: I Sokol grad isto tako u Konavlima, prilično interesantna točka.
1: Jest, pogotovo će biti još interesantnija s obzirom da smo počeli raditi nakon dobijanja građevinske dozvole jedan lift, panoramski lift koji će biti pozadi, neće uopće naremetiti vizure samog Sokol grada, a bit će vrlo dostupan svim gostima, jer ipak Sokol grad je građen na stijeni i mnogi, mnogi gosti nisu se mogli popet, pa i mi mlađi, da rečem, se malo pomoćimo.
0: A s vašom agencijom, vi ste specijalist za anglo-saksonsko tržište, Amerika i Engleska, bit će zemlja proletarska, a Kanada udruženog grada.
1: Je, ba, imamo, oni su nam većina, ali imamo mi i gosti u drugih, naravno i od Dalekog istoka i po Europi. Ovaj segment koji mi najviše radimo, mini kruzeri, naši dragi kriljanski brodovi, odličan hrvatski produkt, produkt hrvatske pameti, što ja volim reći, od arhitekta do vlasnika, sve to domaći proizvod. Ove godine dobro ide, već se počeo pomalo booking radi za sljedeću godinu. Vjerujemo da ćemo negdje do kraja listopada ostvariti dobre rezultate.
2: A o 10. obljetnici glazbenog prijateljstva između gradova prijatelja Dubrovnika i Bad Homburga govorit će nam ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Žarko Dragojević, koji sljedeći tjedan odlazi tamo upravo na jednu lijepu razmjenu mladih glazbenika. Putuju naši Dubrovčani u Bad Homburg.
3: Tako je, dobar dan prije svega dragim slušateljima. Ova lijepa suradnja dvaju gradova prijatelja, Bad Homburga u Njemačkoj blizu Frankfurta i Dubrovnika, već preko 10 godina se zapravo odvija na raznim poljima, ali ova glazbena suradnja sada je, evo, na ovu lijepu obljetničku godinu nekako već započela u svibnju, odnosno malo ranije u Dubrovniku, kada smo mi ugostili njihov band Test Gama, a naši predstavnici iz Dubrovnika su band Bakula, koji odlaze, šesteročlani mladi bend, idući tjedan u pratnji mentora iz udruge Podrum Tub, s kojima Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik surađuje već dugi niz godina, i tamo će bend Bakula imati dva nastupa na Laterna festivalu, odnosno festivalu svjetla, koji svake godine...
0: Bakula.
3: Koji svake godine okuplja na desetke tisuća ljudi koji dolaze u taj mali grad i ta tri dana zbilja sve oživi. A evo, ja se već treću godinu kao mentor vraćam tamo i uvijek je lijepo, evo, tu suradnju nekako zaokružiti na kraju ljeta. Ovo ljeto je za Centar djecu, mlade i obitelj Dubrovnik bilo itekako uspješno, preko 50 radionica, aktivnosti koje smo ostvarili u suradnji sa partnerima, i upravo na festivalu Pupica, o kojoj je kolegica prije, vjerujem, govorila, ćemo imati i ogledni sat premijeru predstave idućega tjedna 27. kolovoza, gdje studenti Akademije dramskih umjetnosti u Osijeku Nina Crnčević i Matej Žerjav rade već nekoliko tjedana sa našim polaznicima.
2: Ali bilo je tu tijekom ljeta i drugih zanimljivih glazbenih priča.
3: Tako je, bilo tu neposredno, evo, Međunarodni dan mladih je 12. kolovoza okupio čak tri mlada benda, Bakula, Vrisak i New Noise na terasi Lav Bara, također u kompleksu Tupa. Evo, i također sa našim dragim suradnicima se trudimo iz tjedna u tjedan ponuditi neke lijepe, zanimljive aktivnosti i, kao što sam rekao, preko 50 tih aktivnosti, ne samo glazbenih, već izložbenih, kreativnih, ekoloških, iz zajednice tehničke kulture i mnogih drugih nekako sfera smo, evo, obuhvatili i ja vjerujem da ćemo do kraja godine okupiti još niz polaznika, ne samo djece i mladih, već i onih malo starijih. Ali evo, prije svega još zaključak ovih ljetnih programa. Srpanj i kolovo su bili bogati i mi sad gledamo već nekako prema i onom adventu u gradu i prema svemu što nas slijedi u jesenskom periodu. Ali evo, puno ideja ima, puno planova. Ja se moram zahvaliti svim našim partnerima i suradnicima.
2: Zahvaljujem Žarku Dragojeviću, a mi ovdje imamo još puno sugovornika jer u toj završnici ljeta puno je festivala u gradu, premda igre završava, ima još i jako puno tema o kojima ćemo govoriti do kraja naše emisije.

0: Sad ćemo nastaviti priču kako nam je Linđo sinoć imao fenomenalan koncert ispred katedrale u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara. Već smo čuli to na početku jutrošnjeg Vala na valu, a sad nam je tu i ravnatelj Vlaho Kljunak. Vlaho, Linđo u punom sjaju s nekim novim točkama, nekom novom energijom oduševio sve prisutno ispred katedrale.
1: Svima pozdrav prije svega. Tako je, evo, mi smo između sebe komentirali da je osim Hrvatskog narodnog kazališta u veljači ovo bio naš stvarno jedan od boljih koncerata ove godine i baš smo zadovoljni kako smo završili koncertnu sezonu na igrama i sad nas dalje čekaju nove obaveze. Od idućeg petka kreću ponovo naši nastupi, utorak, petak u Lazaretima, znači za 6 dana, tako da pozivam sve naše prijatelje Linđa da preporuče naše nastupe svojim prijateljima, gostima grada. A ovo što ste rekli za ovu točku, to je bilo jedno malo osvježenje, ali moram reći da se u našem orkestru stvorila jedna lijepa, rekli bi mi, balica mlađih ljudi koji su vrlo kreativni i koji izbacuju ideje i ja sam baš sretan i radujem se svim sljedećim izvedbama na svim našim tradicijskim glazbalima koje imamo u svom fundusu.
0: Želimo Linđu u našem još puno lijepih nastupa i godina.
2: Aha, umjetničkog galerije Dubrovnik izložbi, a ona koja je otvorena u četvrtak, više detalja reći će nam Kristina Filičić iz galerije. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima. Dakle, izložba hrvatskog modernog slikara Matka Vekića pod nazivom Resort bez signala, otvorena u četvrtak u umjetničkoj galeriji. Izložba je zauzela dva kata naše palače Banas. Na prvom katu je svojevrsna oda prirodi, dakle ciklusi slika, arhipelag, naplavine, Vedrina. A na drugom katu su recentna djela, dakle novijeg datuma, ona iz 25. i 26. godine pod nazivom Resort bez signala. Dakle, tu se umjetnik bavi mediteranskim prostorom, naravno bez dosega mreže. Svakako zanimljivo, lijepa izložba koju vrijedi pogledati. Izložba je napravljena u organizaciji sa Galerijom umjetnina Split, gdje će se
2: također moći vidjeti.
3: Tako je, ta izložba će biti predstavljena u Splitu 2027. Kustosice izložbe su Jelena Tamidžija Donard i Jasminka Babić, ravnateljica Galerije umjetnina Splita. Kustosice izložbe za umjetničku galeriju Dubrovnik je naša Dora Lučić. Izložbu prati i bogat dvojezični katalog kojeg možete pronaći u našim muzejskim suvenirnicama. Dakle, izložba je otvorena do 18. listopada, dovoljno vremena da dođete, prošetate, povjerite sve. Na trećem katu vas čeka izložba iz naše zbirke, znači postav dijela iz zbirke umjetničke galerije Dubrovnik, koja se bavi razvojem hrvatskog suvremenog slikarstva, naravno s naglaskom na naše dubrovačke umjetnike. Pa evo, dobro nam došli.
2: Možemo i maštati da smo bez signala, ali ne možemo da smo bez soli.
4: E Boga, mi ćemo ostati bez soli.

0: Evo na naše drage Mihajle Tepčić, koji će nam sada baš donijeti tu sol, da mi čujemo što je to od festivala soli u našem predragom Stonu.
1: Dobro jutro svim slušateljima. Evo nas i deseti festival soli. Ove godine najavljujemo od petka 28. Očekuje nas središnji dio programa. Kao i svake godine, tu će biti i radionica i vađenja soli i vođenih tura i naravno koncerata i otvaranja izložbi. Tako da u petak ćemo već otvoriti izložbu. Potom ćemo nastaviti u Solanu na Wine, Jazz i Soul Tonight. Ove godine ćemo još također u subotu imati i jedan techno party, tako da dokažemo svima kako sol ide baš sa svime. I novu lokaciju također ove godine u nedjelju na Kuli, Arcimun. Kulji Arcimun, imat ćemo i koncert Klape Kambi. Sve detalje i više o programu možete pronaći naravno na našoj web stranici, Instagramu. Za sve radionice, samo da napomenem, potrebna je prijava, tako da to se vrši preko e-maila. Čekamo vas u Stonu i sigurno će još biti prilike za više detalja o programu.
0: Hvala ti, Mihe.
2: A sada na konsoli Cukar, to glazbena poslastica, nakon što je Dubrovački simfonijski orkestar imao 3 ovoljetna nastupa na Dubrovačkim ljetnim igrama, praktički odmah po završetku igara, festivali, koncert idu dalje, nešto zaista spektakularno 27. a onda i 28. Renata Roman Dobroslavić otkriće sve detalje.
3: Tako je, evo, zapravo netom što završe Dubrovačke ljetne igre i što se spusti festivalska zastava, glazba zapravo nastavlja živjeti u gradu, ništa ne prestaje, zapravo možda samo poprima jedan drugi oblik. Tako imamo zadovoljstvo 27. kolovoza biti dio jednog pravog glazbenog spektakla. Grad Dubrovnik ugostit će slavnog tenora Josea Carrerasa pod ravnanjem maestra Davida Jimeneza, naš orkestar prati ovog slavnog solistu, a pridružit ćemo se također i sopranistica Dušica Bijelić. Dakle, 27. kolovoza ispred katedrale u 21 sat. Ulaznice su u prodaji, one se mogu kupiti u ljetnim igrama, dakle u festivalskoj palači i na njihovom prodajnom mjestu ispred zgrade bivše DTS-a.
2: A iza toga Stradun Klasik.
3: Tako je, već dan poslije, 28. kolovoze, započinje 9. izdanje Stradun Klasik festivala. Riječ je o festivalu komorne glazbe kojeg organizira Dubrovački simfonijski orkestar, a kojem je umjetnička direktorica Marija Pavlović. Ovogodišnje izdanje je definitivno najbogatije i po broju koncerata, naime imamo čak 6 koncerata, ali i po broju solista i po imenima koji nam stižu. Evo, samo nekoliko imena ću spomenuti, legendarni čelist Miša Majs, violinist Stefan Milenković i brojni drugi.
0: Renčina je tako naodoljiva da ćemo iduću emisiju Val na valu održati u orkestru. Na valu. Ko na Titaniku. Znaš, oni su svirali lijepo, orkestar je svirao, kapela je svirala, on...

0: U ovom dijelu naše emisije Val na valu, koji se emitira na Radio Dubrovniku, govorit ćemo iznova o Festivalu Soli, i to o 10. Festivalu Soli, ovogodišnjem centralnom programu, budući da je ipak taj program ovako uz ovu veliku obljetnicu počeo već u lipnju, no sada nam slijedi taj središnji dio programa, sljedeći tjedan, najavit će nam ga pobliže, svakodnevno, Mihajla Tepšić. Mihajla, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan još jednom, evo hvala na ovoj prilici da malo još detaljnije iznesem detalje, jer zaista se jako veselimo 10. festivalu. Središnji dio započinje 28. u petak, ali već prije toga nam zapravo i kreće ova naša standardna gastro ponuda po restoranima i vinarijama diljem Pelješca, tako da evo svakako kao i uvijek pozivam da istražite i da svakako obiđete te restorane i njihove ponude. To će trajati sve do 30. rujna. Također 27. nam se već otvara i naša tradicionalna eko placa i u jutarnjem terminu i u popodnevnom možete pronaći u stonu različite proizvode naših izlagača. A u petak 28. krećemo kao i uvijek s ovom vođenom turom, pričajem i o soli i stonu. Za nju su potrebne prijave i ona se održava svaki dan, tako da evo to mislim da je važno naglasiti. Potom odmah slijedi, ukoliko vremenski uvjeti dopuste, i program Vadimo sol, gdje se zapravo vadi cvijet soli koji onda ponesete sa sobom i kući. U 20 sati taj dan u Tvrđavi Kaštio otvaramo prvu izložbu koja pod nazivom Sol mudrosti Darije Jelinčić, a odmah potom nam slijedi i Wine Jazzy Salt Night, naš standardni program. Međutim, ove godine će biti jedan novi zapravo dio u kojem ćemo predstaviti našu knjižicu pod naziva Spomenar festivala Soli Stone, gdje će svi naši posjetitelji zapravo imati priliku vidjeti što smo to sve radili kroz ovih 10 godina. Sve je u znaku broja 10, pa tako ćemo predstaviti i 10 vina Pelješca, kao i uvijek Event Lab Dubrovnik će to organizirati i sve će to popratiti dobra glazba Sare i Jape. Već idući dan krećemo naravno sa istim vođenim turama, međutim imamo i gastro radionicu Jadranke Ničetić, sol kao starinski konzervans, kao i uvijek gospođa Jadranka će nam pobliže objasniti što to ta sol sve može, uvijek otkrivamo nešto novo i mi zajedno s njome. Jedna od naših omiljenih lokacija, magazin Soli u Solani, u 20 sati otvaramo tamo drugu izložbu pod nazivom Tragu soli, naše drage prijateljice i suradnice Sandre Vuletić, koja je s nama zaista od početka. Evo ta subota je zapravo jako specifična, jer smo pomiješali ovu tehno glazbu sa soli. Mi zaista vjerujemo da je ta sol začin koji apsolutno se slaže sa svime, pa tako evo i sa dobrom glazbom ovom elektronskom. Kogod je ljubitelj sigurno će prepoznati ta imena DJ-eva koji nam stižu, i ulaz je besplatan, tako da dođite i zabavite se, a i svi oni koji možda još nisu previše upoznati s tom glazbom, svakako dođite, mislim da će biti jedan poseban to događaj. Zadnji dan rezerviran je naravno za djecu, nikad taj program ne izostavljamo, tako da ćemo imati jednu STEM radionicu i naravno naš dragi Aster, također dugogodišnje suradnike, koji će imati jednu predstavu u 18:30. Dodali smo ove godine i humanitarni događaj u kojemu ćemo u 20 sati zapaliti svjetleće lampione i sav prihod ići će za udrugu djece Pelješca. I naša ovogodišnja nova lokacija, Tvrđava Kula, zapravo Arcimun, bit će mjesto na kojem će se održati koncert Klape Kambi u 20:30. To je ono što nas očekuje u središnjem dijelu. Sve skupa završava u rujnu s jednim simpozijem, ali o tome ćemo sigurno drugom prilikom.
0: Pa zapravo da sumiramo, kao što je to bilo u proteklom desetljeću, u tim godištunima prije. Prvo prati pa i bogatu povijest zapravo Solane u Stonu, uopće vađenja soli i svega onoga što je važno u gastronomskom smislu, pratila je to i glazba, sve su to sastavnice i ovogodišnjeg festivala.
1: Pa tako je, zapravo uvijek je okosnica je ista, sol nam je glavni motiv koji nas pokreće i daje nam zapravo inspiraciju da uvijek oko te soli gradimo program i sve što dogovorimo i smislimo, uvijek gledamo da tu sol na najbolji mogući način predstavimo ljudima i zaista da oni nauče sve o toj soli i kako se ona zapravo može iskoristiti i naravno njezino značenje u povijesti. Tome služi ova vođena tura koja je zaista na jedan lijepi način približava ljudima koliko je zapravo ta sol i solana općenito bila jako važna i još uvijek je.
0: Za sve one koji možda nisu uspjeli memorirati sve o čemu smo mi govorili, gdje mogu pronaći detalje?
1: Na društvenim mrežama smo aktivni, sve mogu pratiti na našoj Instagram stranici, to su dnevne objave i s detaljima programa i također na našoj web stranici. I evo, za prijave, još jednom naglašavam, važno je da se prijave preko našeg e-maila za sve radionice i vođene ture. I evo, nadam se da se svi vidimo u Stonu i ove godine.
0: Ma, još ćemo mi o tome govoriti u programu. Bileto Mihajla Tepšić, zahvaljujem na ovim svim podijeljenim informacijama o ovogodišnjem festivalu Soli.
1: Hvala vama na pozivu što nas pratite ovih 10 godina. Vidimo se u Stonu.

0: Evo nas sada naše redovite komentatorice iz zdravstvene oblasti, doktorica Lile Beca-Radić, infektologinja u Općoj bolnici Dubrovnik. Pretpostavljam da je sad ipak par sati odmora nakon neke noćne smjene ili tako nešto. Lile, dobro jutro i dobar dan.
1: Dobro jutro, tu sam doma došla iz dežurstva. Situacija je, što se tiče infekcija, relativno dobra. Uvijek ima i u okolini, ako nije kod nas, onda ili u nekoj regiji ili u Europi ili negdje slično, uvijek neke infekcije budu prisutne, pa i u epidemijskom obliku. Pa evo, vidimo sad i ovu aktualnu epidemiju salmonela gastroenteritisa na području Šibenika. Možda je i evo ovo povoda pojasnim neke osobitosti te crijevne infekcije. Tamo je oboljelo nešto više od 30 ljudi nakon što su jeli pečeno meso, svinjetinu i janjetinu iz jednog lokala na području Šibenika. I uvijek su vezani zapravo izvor infekcije kao crijevnog patogena ili kontaminirana hrana ili zaražena voda. Pa tako da su uobičajeni izvori u pravilu proizvodi životinjskog podrijetla. To je meso, perad, sirova jaja, ostali mliječni proizvodi, ali zaboravljamo da može to biti i sirova hrana biljnog podrijetla. Negdje početkom nove godine bila je jedna međunarodna epidemija salmonela koja se prenijela preko klica i to proklijalog sjemena lucerne. I utvrdili su da je bila epidemija u Europi povezana sa tim proklijalim sjemenom lucerne u 11 europskih zemalja. To je bilo od 1. do 5. mjeseca ove godine i rezultiralo je nešto više od 100 potvrđenih slučajeva, 18 hospitalizacija, ali nažalost i 2 smrtna slučajeva u Finskoj. To izvijanje epidemije je uglavnom zahvatilo odrasle žene i utvrđeno je da je posljedica zaraženog proklijalog sjemena lucerne, te klice kojima se trgovalo iz Italije, i onda se epidemiološkom provjerom utvrdilo da je sjeme došlo iz Indije, gdje je vjerojatno i podrijetlo kontaminacije. Tako da je jako važno prevenirati ove infekcije i znati zapravo da kontaminacija proizvoda može nastati na nekoliko točaka tog lanca kada rukujemo sa hranom. Znači, hrana ne mora biti odmah zaražena, ona može biti kasnije ako smo pogriješili, recimo, evo, čisto u kuhinji, ako se recimo koriste daske, noževi, površine gdje recimo režemo sirovo meso ili neke proizvode i kasnije drugu hranu koju direktno upotrebljavamo. Tu se može namnožiti salmonela i prenijeti sa jedne hrane na drugu. Jako je važno, ako je izvor meso i jaja, potrebno je osigurati termički dovoljnu temperaturu, i to za meso da u unutrašnjosti mesa bude, da se postigne temperatura najmanje 70 stupnjeva, što znači da bi trebalo ciljati na 75 stupnjeva da se meso termički obradi i više, a mi računamo kako je zamrzivanje dobro, je li, držati hranu u zamrzivaču, ali nažalost za salmonelu zamrzivanje ne uništava pouzdano. Tako imali smo i mi slučajeva gdje je neko, recimo bile su trovanja sa tortom od takvih jaja, gdje je u 2 navrata su bili potrovane osobe kad su poslije jeli opet ostatke te zamrznute torte iz frižidera. Što znači da rukovanje hranom, priprema, a poslije i odlaganje, jako važno kako bi prevenirali ovu bolest. I neke osobe znaju ostati i kliconoše, što znači nakon što prođe klinički smetnje, a to se javlja, svi znamo, znači kao gastroenteritis, jedan proljev koji može trajati do 7 dana, najčešće par dana, inkubacija je od 12 do 72 sata, ali u pravilu može proći taj proljev i bez ikakve terapije, čak se i preporučuje, možda ne antibiotici ako je blagi oblik, jedino ako je teži oblik ili kod imunokompromitiranih male djece, zato što znaju neki ostat kliconoše. I znači da oni budu asimptomatski, ali kronično izlučuju organizme. I u pravilu to ne bude dulje od godinu dana, ali nekad je problem ako su to dojenčad koja bi trebala ići u jaslice, ako su ljudi koji rade sa hranom i tako, pa tu treba epidemiološka služba donijeti svoje mišljenje. U pravilu bi trebalo imati te dvije stolice negativne prije nego što se kod ovih osjetljivih zanimanja ili osoba koje dolaze u kolektiv, ako dođu, da ne bi prenijele infekciju, ali to često ide i prema individualnom, prema posebnoj situaciji, koliko je ko, koliko se može osigurati epidemiološki uvjeti da neko ne bi od tih osoba dobio infekciju. Eto, tako da ono što mislimo samo da je hrana životinjskog podrijetla, važno je znati da i sva sirova hrana biljnog podrijetla može također biti izvor ove infekcije.
0: Hvala doktorice, čujemo se i vidimo ako Bog da već iduće subote u najbližoj blizini smo tamo u orkestru, znači mogli bi se možda i vidjeti ako Bog da.
1: Odlično.
0: Ako ne bude smjena neka. Eto.
1: Tako je, eto, lijepi pozdrav.
0: Thank you.
1: Bog.

0: Ajmo sad čuti što nam rade knjižnice ovih ljetnih žega. Andreja Bralić, Paljetak, reci Andreja.
1: Dobar dan, Ano, lijep pozdrav tebi i svim vašim slušateljima. U srijedu 26. kolovoza u 20 sati u Znanstvenoj knjižnici Grad bit će predstavljena knjiga biografija Ilije Trijevića, autorice Milane Vuković-Runjić. Tko je bio Ilija Trijević, slavni dubrovački renesansni pjesnik, humanist i profesor, kojeg je vrijeme gotovo nepravedno zaboravilo. Dođite otkriti priču o njegovom životu, djelu i velikoj slavi u mladosti. U četvrtak nas očekuju posljednje ovogodišnje knjige pod stablima, koje će se održati na Lokrumu 27. kolovoza s početkom u 10 sati. Djecu očekuje susret s poznatom dječjom književicom Natašom Jukić i putovanje u svijet slavenske mitologije kroz njezinu novu slikovnicu Jagin lonac. Uz razgovor s autoricom, čitanje priče i kreativnu radionicu, mali će čitatelji otkrivati teme prijateljstva, empatije, samoprihvaćanja i zahvalnosti. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na e-mail djeci@dkd.hr uz ime i prezime djeteta te kontakt podatke roditelja. Vidimo se na Lokrumu pod stablima i uz dobre knjige, a u petak ljubitelji klasične glazbe dolaze na svoje. Pozivamo vas na klavirski recital Svemir od sonata 2 pijanistice Ružice Konsul, koji će se održati u petak 28. kolovoza s početkom u 19 sati u staloći od zrcala Narodne knjižnice Grad. Na programu su sonate Mozarta, Beethovena i Chopina, a recital se održava pod pokroviteljstvom Dubrovačko-neretvanske županije. Dođite i uživajte u glazbenom svemiru trojice velikih skladatelja.
0: Hvala Andreja, ako Bog da možda se vidimo idućeg tjedna smo u orkestru.
1: Odlično. Ja se nadam da se vidimo.
0: Baš mi je drago.

A sad ćemo vidjeti imamo li možda na telefonskoj vezi Gordanu Glibo iz udruge Poseban prijatelj. Jučer je tu u našoj neposrednoj blizini u Studentskom domu bio jedan zanimljiv okrugli stol s vrlo važnom temom mobilnosti mladih s invaliditetom. I sada su neke radionice možda i na tu temu u Studentskom domu i inače, a da čujemo jer nam se javila Gordana. Očito nije. Ako je neko u Studentskom domu, a znaju gdje su oni s radionicom, neka je zamoli da nam se javi u idućem pozivu.

0: Evo nas sada na telefonskoj vezi županijski zapovjednik Stjepan Simović. Najprije, nakon nekoliko dana, još uvijek je na vrijeme red sretan rođendan. A onda, što nam se dogodilo, je li prešao ovaj požar, kako neki portali pišu, od ozgova iz Hercegovine?
1: Od 10 minuta, prije 10 minuta imamo novi požar koji gori u Župi Dubrovačkom, Makoše, znači poviše, isto od strane BiH, ali je u našem dijelu, mislim, evo DVD Župa sad kreće prema

0: dubrački vatrogasci. Trenutno to je sad, evo nastao požar prije par minuta, tako da evo, nema odmora u tom dijelu, a ovaj veliki požar što gori u Republici Srpskoj ušao je dijelom u Konavle, ne u nekom velikom malom obimu, vatrogasci su gore, ali to je još uvijek jako, jako daleko do prvih kuća i odnosno do prvog puta. Tako evo, sad će nam doći jedan mali avion da aj traktor da preleti nam to područje cijelo da vidimo, a u međuvremenu bude trebalo će i gasiti u Župi Dubračkoj.
1: Gore ljudi, da oni to gore u stvari puštaju, jer je suđe pustopoljena, nema ničega, nego samo te šume i onda on to pusti, tako da gori.
0: Tako je, nema tu, tako da gori, evo, svaki put smo, ovaj veliki požar, ne vem što bi uspjeli smo ga sanirati s njihove strane, odnosno pomogli im i oko kuća, oko svega, a onda i ovaj dio da ne prebaci nigdje u nas, to je ta, ali ova jama je baš u pućima, jer nema puta ni sa njihove strane, ni sa naše strane, tako da to gori jedna front otprilike prema Konavlima 4 km, ali evo ja se nadam da to neće ipak doći u to mjer, iako što i dođe da ćemo uspjeti što zračnim snagama, što ljudima će budemo mogli ići sanirati, iako će biti to lako zahtjevno, samo što je važno reći, ovdje je najvažniju utakmicu igra vjetar. Vjetar nam je sad na ruku, jer da nam okrene bura imali bi sigurno problema.
1: I još samo pitanje, kako je s ostalim područjem županije, je li svugdje sve što se toga tiče čisto?
0: Evo zašto je mirno, sve bile aktivnosti, ali do Bogu hvala, evo sve se brzo ugasilo, ja se nadam i ovu Župu, što je sad trenutno najvažnije da ugasimo što prije, da nam se ne proširi dolje prema Župu, prema Makušavu, prema dolje naselju, ali evo, ekipe su već gore sve na terenu, tako da evo, nadamo se da ćemo njega prvoga zustaviti, a ovaj Konavovski, bojim se da će ovaj dim nas još koji dan pratiti.
1: Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, hvala lijepa i ispričavamo se na ometanju, jer već se kreće na teren.
0: Hvala, pozdrav.

0: Ja sad ćemo ovome što smo rekli da je jedna organizatora udruga Poseban prijatelj, što je bilo u studentskom domu ovdje obližnjem, jedan okrugli stol o mobilnosti mladih s invaliditetom, čući od naše Dženite Lazarević. Hvala Dženita. Znamo da smo i tebe omeli u jednoj radionici, ali hvala na tih par minuta što se nam dala za naš program da čujemo o toj tu informaciju o toj vrijednoj inicijativi.
1: Dobar dan svima, hvala vam na pozivu. Mi smo jučer imali okrugli stol o...
0: Evo, jesmo li ostali bez signala? Što se događa? Jer naš je Dženita. Morat ćemo ponovo zazvat. Gospod Davore, morat ćemo Dženitu ponovo zazvat.

0: Evo nam, ženite, sada ćemo vjerojatno imati vezu kako treba. Ženite, izvoli, samo ti nastavi.
1: Dakle, ono što smo uspjeli je da je zaista veliki broj sugovornika iznio svoje mišljenje o mobilnosti mladih osoba s invaliditetom, ali i o pristupačnosti, tako da smo tu saznali na koje načine bi njima trebalo olakšati pristup i hotelima, plažama, ulicama, svemu onome što mnoge od njih frustrira. Najveći broj osoba s invaliditetom koje su jučer bile, to su bile mlade slijepe osobe koje su došle s područja cijele Hrvatske i koje su zaista evo dali sve ono što su mogli i nama objasniti što njih u biti frustrira i što bi bilo dobro za poboljšati i u gradu Dubrovniku. Također su bili i zamjenik ravnatelja iz Zračne luke Dubrovnik, koja je zaista fantastično odradila kroz dva projekta pristupačnost u našoj zračnoj luci i koja je zaista napravila sve kako bi osobe s invaliditetom omogućila dolazak u Dubrovnik, ali i odlazak iz naše zračne luke.
0: Ženite, imamo li možda još neku sličnu inicijativu ili neku akciju koju sad u ovom momentu vrijedi najaviti?
1: Pa mi bi 11.9. radili jednu predstavu, interaktivnu predstavu za djecu drugih razreda na Lokrumu, gdje ćemo pokušati sa djecom napraviti jednu interakciju oko pomoći prijateljima na način da će oni pomagati glumcima koji su isto tako djeca, ali koji će imati svoje kostime koji predstavljaju životinje s otoka Lokruma kao što su konjača, šišmiš, paun i sova. Evo, mislim da će to biti jako zanimljivo i djeci, a i nama.
0: Ženita, puno hvala i svaki hvala uspjeh puno u tom vrijednom bavljenju čime se bavi cijeloga života. Hvala ti.
1: Hvala puno. Bog, bog.

Smo mi gotovi u stvari, jesmo. Nema mi druge nego se pozdraviti s našim slušateljstvom, ispriča se za sve eventualne gluposti koje sam ja izvalio, ali isto tako i pohvali se sa svim onim pametnim što su nam rekli naši današnji sogovornici i suvoditeljice. Hvala lijepa, do slušanja, hi bye.

0: Gori u Župi Dubrovačkoj i u Konavoskim brdima. Požar u Župi, nedaleko od granice s Ivanicom, planuo je prije otprilike pola sata, a na teren su odmah uz javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovački vatrogasci izašli i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Požar iznad Konavoskih brda od jučer je aktivan na teritoriju BiH, a malim je dijelom prešao i u hrvatski teritorij. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Nema odmora u tom dijelu, a ovaj veliki požar što gori u Republici Srpskoj ušao je dijelom u Konavle, ne u nekom velikom malom obimu. Vatrogasci su gore, ali to je još uvijek jako, jako daleko do prvih kuća i odnosno do prvog puta. Tako evo sad će nam doći jedan mali avion da je traktor da preleti nam to područje cijelo da vidimo. A među vremena bude trebalo će i gasiti u Župi Dubrovačkoj. Ovaj veliki požar na Ivanjcu bi uspjeli smo sanirati s njihove strane, odnosno pomogli im i oko kuća, oko svega, a onda i ovaj dio da ne prebaci nigdje u nas, to je ta, ali ova jama je baš u pućima gdje nema puta ni sa njihove strane, ni sa naše strane, tako da to gori jedna front otprilike prema Konavlima 4 km. Ali evo ja se nadam da to neće ipak doći u to mjeri, ako što i dođe da ćemo uspjeti što zračnim snagama, što ljudima će budemo mogli ići sanirati, iako će biti to lako zahtjevno. Samo što je važno reći, ovdje je najvažniju tekniciju igra vjetar. Vjetar nam je sad na ruku, jer da nam okrene bura imali bi sigurno problema.
0: Dubrovačke zidine i ove godine bilježe dobru posjećenost, govori predsjednik društva Prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović.
2: Dobra, to stvarno ove sve mjesece koje pratimo ističemo. Evo, u 7. mjesecu smo imali ukupno 142.000 posjete na zidinama i to je otprilike nekih 3% bolje nego u istom mjesecu prošle godine, a za prvih 7 mjeseci se ukupno evo, 500.000 posjetitelja, što nam daje za pravo da stvarno možemo reći da je godina dobra, da je mrvicu bolja i da ako se ovaj trend nastavi možda stvarno možemo do kraja godine očekivati milijuntnog posjetitelja. Mislim, u Hrvatskoj smo po posjećenosti drugi, ali teško poređivati nas i Nacionalni park Plitvička jezera koji prima cijele autobuse grupe, ali definitivno zidine su broj jedan za posjet gradu Dubrovniku, cijelom našem ovom biseru Mediterana. Praktički mislim da nema gosta koji je došao u Dubrovnik bilo na jedan dan ili duže, a da se nije popeo i bi išao ta 2 km zidina.
0: U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u Hrvatskoj debitira gruzijski pijanist David Krikuli recitalom u Atriju Kneževa dvora od 21 sat i 30 minuta. Izvešće program u cijelosti posvećen Frederiku Chopinu. Na programu igara večeras je još jedna reprizna izvedba posljednjeg dramskog premijernog naslova Ibsenove Žene s mora u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda isporta je u 20 sati i 15 minuta. Festa od folklora, smotra dječjih folklornih skupina, održava se u Slanome. Središnji dio bit će u 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Uz domaćine Mali Linđo iz Slanoga nastupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U sklopu Loputskog ljeta Klapa Mareta nastupit će u 21 sat na Loputskoj rivi, a u isto vrijeme u parku Orsula održat će se koncert Zoran pjeva Arsena, naklon obitelji Dedić, na kojem nastupa Zoran Predin. Iz sporta. Bočarski klub Donji Brgat slavi 40 godina osnutka. U 16 sati održat će se turnir trojki župskih klubova. U 19.30 bit će dodjela priznanja zaslužnima za razvoj kluba, a od 20 sati večera i druženje za članove i dobročinitelje. Vremenska prognoza. Pretežno je vedro uz slab maestral. Do kraja dana bit će slično, poslijepodne mjestimice s umjerenom prolaznom naoblakom. Poslijepodne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 33, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1012 hektopaskala, a vlaga 63%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Johnny Lešević, a čitao ih pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dobar dan. Dobro vam subota. Stalno provjeravam koji je datum, jer nešto smo od 15. kao očekivali mrcu da će splasnut. Međutim, evo je i 22. To je punih tjedan nakon tog 15. Splaslo nije ništa. Ali smo se, jesmo li se, Johnny, navikli? Kao da jesmo. Došao si sa ljetom, učinio me sretno meto. Da. 12:14, Dubravka Bokun, Johnny Lešević i Marija Laptalo su dio ove poslijepodnevne ekipe. Mislava Čimića ste čuli u podnevnim vijestima. Pravit ćemo vam društvo i Karlo Lešević će u jednom trenutku doći. E sad i namorana. Ko je, ko nije, to vam ne znam, ali možete nam uvijek javiti, tu smo. Za sve probleme, pitanja, prijedloge i naravno glazbene želje. 413-335-413-355. Dobar dan!

Tri života u četiri oka, jao, nekome bi nano se izišlo. Nešto vam moram napomenuti kratko i to mi je u ovom trenutku važno. Bez vode, ulica Rovanj u Župi Dubrovačkoj, djelatnici vodovoda su od jutros na terenu, do 14 sati bi vam se voda trebala vratiti. Dakle, radi se do 14, ulica Rovanj u Župi Dubrovačkoj bi trebala dobiti vodu ponovo.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: A ja vas pozivam da ostanete uz frekvenciju Radio Dubrovnika. Dubravka Bokun bira glazbu, ali za, pa evo, par minuta, Stay Mine, Incognito, Pamilo Kravarović, UB40.

Dobar dan, dragi slušatelji, i ove subote šetamo glazbenom povijesti u još jednom glazbenom dnevniku, a čije stranice upisujemo svjetske zvijezde vrijedne pažnje i spomena. UB40, britanska je reggae i pop glazbena grupa osnovana 1978. godine u Birminghamu u Engleskoj. U dugogodišnjem postojanju prodali su više od 100 milijuna albuma i tako postali jedan od najuspješnijih reggae grupa ikad. 4 su puta bili nominirani za nagradu Grammy i jednom za Brit Award u kategoriji najbolje britanske grupe.

Slušali smo pjesmu Red Red Wine iz 1983. A u nastavku slušamo Tyler iz 1980. Te odličnu stvar u suradnji s Robertom Palmerom, veliki, veliki hit I'll Be Your Baby Tonight. Do idućeg puta, lijep pozdrav od Mila Kravarovića, a slušate i dalje UB40.

Slušajte nas na 105 i ostalim frekvencijama. Bili su to glazbeni dnevnici Mile Krvarovića. Nastavljamo uz izbor Dubravke Bokun. Ljetno ćemo. Mjesta za dvoje, pa ako ste u dvoje, samo imajte na umu da je 30 punih i 3 stupnja. Da je vlaga 67%, možda ovo u dvoje neka vam mjesto bude more. Temperatura je 27. Vedro i tiho, apsolutno se nadamo da će tiho ostati. Šaljemo svim našim vatrogascima i zagrljaje i pozdrave i veliku zahvalnost. Pokušat ćemo za 20 minuta i saznat kakva je situacija u Župi i Konavljama.

0: Pink Pink i ljeto. Da, ljeto je, morate brinuti o koži, pa vas podsjećamo na sutrašnju akciju.
1: Oglasi Radio Dubrovnika.
2: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: vrate doma. Oko 11.30 čuli smo županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Čućemo ga sad opet. Kakvo je stanje na požarištima u Župi Dubrovačkoj i onom koji je prijetio sinoć Konavlima? Dobar dan još jednom.
1: Dobar dan i vama.
0: Kakva je situacija? Je li se ovo u Župi ugasilo? Traje li još?
1: Nije. Ugasilo, ali je situacija u Župi dobra, što je bilo jako važno, jer u Župi je sa strane BiH upaljeno tik uz našu granicu, znači uz štreku, znači u kojom iza tega ulazi nam u Hrvatski spuštac prema Župi, što je nastavilo problem. Uspjeli smo ga, prešli smo granicu, uspjeli smo ga ugasiti, znači i zaustavi širenje prema Župi Dubrovačkom i sad saniramo požarište, ima tu još posla, ali ćemo ga gleda ugasiti u ovom dijelu VIH da nam se opet ne vrati, jer evo, toliko nas stvara to probleme u zadnje vrijeme da je to baš malo i previše, ali evo, najvažnije je da smo zaustavili širenje, momci iz DVD-a Župa su i dobrovoljci i profesionalci, svi su gore i Dubrovački vatrogasci izišli odmah gore, tako da evo, mislim da će to biti u redu. Dok ovaj požar poviše Konavala koji je ušao sinoć, on je tu neđe, ajmo reći, na granici i vraća se malo unih, malo unas, daleko je to još od naših prvih kuća. Sad je traktor preletio cijelo područje i upravo je sletio na zračnu luku Dubrovnik ovaj čas, tako da evo, kad se on sleti i ostaće nam tu do cijelo popodne, pa će me zazvat da vidimo kakva je situacija zraka, poslikuje slike pre ovega Konavolskog požara, jer je fronta iz BiH po našim velika, ali evo ja ipak sad ću poći sa onu stranu BiH da to vidim, jer tako da ću ući i ja sad, ali baš ovaj dio Konavolskog požara koji je sad trenutno zahtjevni, da vidimo što se događa s druge strane, pa evo, da ga probamo sanira što možemo, ali evo, svjesni smo da nas on može malo ovih dana još uvijek ljutiti ili kako god zafrkavati.
0: Upravo to, ljutiti iz ljeta u ljeto nas ljute iste situacije. Može li, to je tema za neku emisiju kad zapravo se sve ugasi i bude mirno, ali može li se tome uopće stati na kraj?
1: Pa gledajte, ove godine stvarno
0: prešla svaku mjeru.
1: Tako je, prešlo je svaku mjeru, ovo su požari, evo, koji sad, mislim, koji je pušten nama na milost i nemilost, tako da mislim da nikako nije dobro, pogotovo ova godina, ja ne znam broja intervencija, mislim, znači ih domala, ono kad dođe kraj zone, ali veliki broj požara koji je došao od Ozgoj i koliko smo puta i prešli i ugasili, sa dozom, moram reći, i pređemo i odradimo, ali moram uvijek imati dozu nekog opreza prema kad prelazite granicu, ali evo, mislim da jedini način u operativnom smislu kad ste preko, sve drugo je nagađanje, tako da ću ja sad radi mire, iako sam već taj požar obišao juče, ali poću i danas, sad evo upravo ću sad sam se vratio s ovega, pa ću poći prema BiH.
0: A ništa, želimo što je želje imati u ovoj pjesmi, vrati se doma, da se svi uskoro vratite doma i da ove situacije prestanu. Sretno i hvala puno.
1: Hvala i vama.
0: Do slušanja.

ako večeras pođemo na Orsolu, dragi slušatelji, naklonit ćemo se zajedno obitelji Dedića, onda nakon koncerta i Zoranu Predinu i Damirov Django grupi. Nadam se da idete večeras, ako ste se odlučili za ovaj koncert, još uvijek nemate ulaznice, mi imamo 3 puta po 2 ulaznice. Dakle, ako želite ići na Orsolu slušati kako Zoran Predin pjeva Arsena, onda nas zovite. Mi smo na 413-335 ili 413-355. Čućemo u programu Radio Dubrovnika kako će to zvučati večeras. Zoran Predin pjeva Arsena Dedića uz Damirov Django grup. Nešto mi Johnny tamo pregovara s nekim, nemaš pri telefonu nikoga. Dobro, onda slušamo, vidiš, to je Arsena. Trebao je biti Zoran Predin. Idemo čuti Arsena pa ćemo slušati dalje.

sam uvijek ovdje. Još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava i ljetuje.

0: Ajme, ova rečenica i ljeto je kraj. Dobar dan. Halo, dobar dan. Kako ste mi?
1: Dobar dan, čujem vas.
0: Čujem ja vas, evo. Sad se više ne čujemo. Zazovite nas ponovo. Imali smo i drugi poziv. Jo, kako ovo, jako. Imamo ulaznice. Znači, tri puta po dvije ulaznice. Zovite nas ponovo. 413-335-413-355-5. Hoćemo ispuniti Johnny želju. Aha, imamo nekoga ponovo. Nadam se da će nam ova veza ovaj put i uspjeti. Halo? Halo?
2: Halo?
0: Dobar dan. Kako smo?
2: Dobro, vi, Mare, super.
0: Odlično. A gdje smo?
2: U gradu.
0: Drago mi je. Jeste bili na Ursulju ovo ljeto?
2: Ne još.
0: I sad ćete. Izabrali ste večeras, jako mi je drago.
2: Da, pa to je naš Zoran Predin.
0: Rado ćete ga poslušat onda. Sigurna sam, kako idete? Pješke, autobusom, autom?
2: Vjerojatno autobusom. Zato što je to jako praktično i dobro organizirano.
0: 8:30 prva stanica pod Dubom, a možete se ukrcati na žičari, to znate.
2: Znamo.
0: Imate autobus i nakon koncerta.
2: Hvala, znamo. A,
0: ulaznice ste dobili. U 8:00 se otvara ulaz, ali s obzirom da je autobus prvi u 8:30, onda ćete biti neđe oko, bit će manje kvarat gore. U devet počinje koncert. Hoćete meni ostaviti ime i prezime ili ćete Johnny-u?
2: Johnny-u.
0: Dobro, koga vodite?
2: Svog supruga.
0: Bravo, evo. Bravo, bravo, navijam za ljubav. Drago mi je i evo, ako smo vam omogućili izlazak, odlično. Nemojte poklopiti slušalicu.
2: Neću.
0: Javit će vam se Johnny, ostavite njemu ime prezime, onda mi to šaljimo na Ursulu, onda vi dođete i rečete dobar večer, mi smo dobili nagradu na Radio Dubrovniku, ime nam je i prezime i tako. Može li?
2: Hvala, uvijek radi slušani Radio Dubrovnik, a pogotovo vas, draga Mare.
0: Hvala, malo mi je milo. Hvala vam puno. Hvala. Slušajte nas i dalje. Mi nastavljamo uz jednu glazbenu želju. Nadam se da nemate ništa protiv toga da poslušamo I'm in the mood, ja vjerujem, for love. John Lee Hooker, danas smo i rođendan, pa to je bila vaša želja. S obzirom da je tu, bio bi mu rođendan, ali možemo ga se sjetiti u pjesmi I'm in the mood. Mi tu. Nadam se i vi tu.

0: Vaša želja, sretan nebeski rođendan John Lee Hooker. Idemo dalje, išli bi na Zorana, čini mi se, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jesmo se mi malo prije prekinuli?
1: Jesmo.
0: Onda mi je drago da smo se našli. Ne, malo vas je slabije, čujem negdje se gdje baš signal nije najbolje, jel da?
1: Znači, u Gružu vozim.
0: Ne smijemo voziti i biti na mom. Dobro, dobro, ja ću šaptati. Neću vas puno onda zadržavati. Dobro, vi bi išli... A, dobro, bravo, zato onda i prekida. Išli bi na Zorana?
1: Dobro, ja bi da svakako.
0: Dobro, vodite koga?
1: Vodim kćer.
0: Bravo, e to mi je drago isto. Gospođa vodi muža, vi vodite kćer, znači društvo je dobro. Hoćete vam ime i prezime reći ovako ili ćete reći Johnny-u?
1: Ostavit ću vam... Tamo.
0: Dobro, dobro, dobro, ne bi bio ovako.
1: Hvala, slušam cijeli dan radio i ja jako vam se veselim i lijepo me zabavljate i eto to. Ja. Baš vam hvala za sve to što činite za nas, što vozimo ovako u autu, pa nam to puno znači.
0: A baš, baš vama hvala što ovo činite za nas. Ovako, ja ću ponavljati, a vi onda slušajte, ugasite, ne, nemojte još ugasiti, treba mi ime i prezime, onda ćete doći na Orsulu i reći ime i prezime i da ste nagradu dobili na Radio Dubrovniku. Sad ćemo onda ovaj razgovor skratiti da se možete potpuno posvetiti vožnji. Johnny, molim te, ti preuzmi. Ja ću samo dodati našim slušateljima parking Višnjica, iako mjesta znate koliko ima, karavanski put s Belvedera ako ćete pješke i autobus 8.5, dvije su stanice, dakle prva je pod Dubom, a onda i na Žičari. Povratak autobusom nakon koncerta. Svakako uživajte, mi imamo još dvije ulaznice. I to će onda biti to. Slušamo Questo. Je li slušamo Questo? Da, nastavljamo s Dubinim izborom.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Prvo moram reći, ulaznice smo podijelili. Hvala Parku Orsula što vas je uz pomoć nas razveselio. Javit ćemo imena, prezimena. Uživajte večeras na koncertu od 21 sat. Zoran Pjevarsen na naklon obitelji Dedić. E sad, ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli, vrijede vam isti brojevi telefona koji vrijede za sve moguće što nas imate pitat, poželjet i slično tome, možda nekome i poručiti. U svakom slučaju pomoćemo naći izgubljeno ili vratiti nađeno. No sikiriki.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

4,5 minuta, dragi slušatelji, do novih vijesti Radio Dubrovnika uz Mislava Čimića. Dotad slušamo nešto što ste vi poželjeli čuti. Čini nam se da je ovo najbolji trenutak za to. To cellos, with or without you.

0: Gori u Župi Dubrovačkoj i u Konavolskim brdima. Požar iznad Konavolskih brda od jučer je aktivan na teritoriju Bosne i Hercegovine, a malim je dijelom prešao i u hrvatski teritorij. Požar u Župi, nedaleko je od granice s Ivanicom, a na terenu su članovi javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Jer u Župi je sa strane BiH upaljeno tik uz našu granicu, znači uz štreku, znači u kojom iza tega ulazi nam u Hrvatski spuštac prema Župi, što je nastavilo problem. Uspjeli smo zaustaviti širenje prema Župi Dubrovačkom i sad saniramo požarište. Ima tu još posla, ali ćemo ga gledati ugasiti u ovom dijelu BiH da nam se opet ne vrati, jer evo, toliko nas stvara to probleme u zadnje vrijeme da je to baš malo i previše. Mislim da će to biti u redu dok ovaj požar poviše Konavala koji je ušao sinoć, on je tu neđe, ajmo reći, na granici, vraća se malo unih, malo unas, daleko je to još od naših prvih kuća. Sad je traktor preletio cijelo područje i ostaće nam tu do cijelo popodne, jer je fronta iz BiH po našim velika, pa evo, da ga probamo sanira što možemo, ali evo, svjesni smo da nas on može malo onaj, ovih dana još uvijek ljutiti ili kako god zafrkavati.
0: Dvoje državljana Srbije napadnuto je u Lapadu u noći s petka na subotu. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske potvrdili su kako se sukob dogodio nešto prije 2 sata u noći, prilikom čega je oštećeno jedno osobno vozilo, a dvoje državljana Republike Srbije zadobilo lakše tjelesne ozljede. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja o ovom događaju. U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u Hrvatskoj debitira gruzijski pijanist David Krikuli recitalom u Atriju Kneževa dvora od 21 sat i 30 minuta. Izvešće program u cijelosti posvećen Frederiku Chopinu. Na programu igara večeras je još jedna reprizna izvedba posljednjeg dramskog premijernog naslova Ibsenove žene s mora u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda Isporta je u 20 sati i 15 minuta. Festa od folklora, smotra dječjih folklornih skupina, održava se u Slanome. Središnji dio bit će u 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Uz domaćine Mali Linđo iz Slanoga nastupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U sklopu Loputskog ljeta Klapa Mareta nastupit će u 21 sat na Loputskoj rivi, a u isto vrijeme u parku Orsula održat će se koncert Zoran pjeva Arsena, naklon obitelji Dedić, na kojem će nastupiti Zoran Predin. Iz sporta. Bočarski klub Donji Brgac slavi 40 godina osnutka. U 16 sati održat će se turnir trojki župskih klubova, u 19.30 bit će dodjela priznanja zaslužnima za razvoj kluba, a od 20 sati večera i druženje za članove i dobročinitelje. Vremenska prognoza. Do kraja dana bit će pretežno vedro, poslije podne mjestimice s umjerenom prolaznom naoblakom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Sutra opet pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer puhat će slaba do umjerena bura, a danju umjeren, na moru i pojačan sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 31, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1012 hektopaskala, a vlaga 68%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Johnny Lešević, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

Ajme, koliko je toga zdravog, lijepog i iskrenog u ovim pjesmama i hvala što hvalite glazbeni izbor. Stižu nam onaj pohvale slušatelja. Moram to ovako reći. Točno, moram. Bravo, Dube. Idemo dalje na Eurosong ćemo. Slažite li se? Ajmo.

0: si.
1: Zauvijek da, ako ne možete zauvijek, dajte barem ovoj mali dio vječnosti i recite nekome da. Danas, onako kako vam je Milo Hrnić preporučio, zagrlite se lijepo, budite uz frekvenciji Radio Dubrovnika, uživajte u ovom danu. Idemo dalje, Dubin izbor, drago nam je da balate, javljate nam da balate doma, tako da ja neću s teškim informacijama. Balajte!

A kad već spominjete i javljate da balate i plešete, evo vam i jedna obavijest. Utorak 20 sati 30 minuta, datum je 25. kolovoz, art radionica Lazareti je mjesto. Plesna predstava Don't Carry the World Upon Your Shoulders, to bi vam bila i naša preporuka za život, ali to vam je i plesna predstava. Dakle, utorak 25. art radionica Lazareti. Dobro ste došli, ali je broj stolica u gledalištu ograničen. Pa najavite dolazak na 091-523-4813. Don't carry the world upon your shoulders. 091-523-4813.

Spominjemo Otok Lokrum ove dane zbog predstave Žena s mora. I večeras je u 21 sat, ali imamo još jedan poziv s Otoka Lokruma. Posljednje ovogodišnje knjige pod stablima Dubrovačkih knjižnica. Dakle, zajedno vas pozivaju sve školarce, ali rado bi se, ja vjerujem, i malo stariji uvukli na ovu manifestaciju. Dakle, izdanje ovogodišnjeg programa Knjiga pod stablima, četvrtak, 27. kolovoz od 10, dakle, ujutro na Lokrumu. U sjenovitom okruženju lokrumske prirode djeca će imati priliku upoznati poznatu dječju književnicu Natašu Jukić, otputovati u tajanstveni svijet slavenske mitologije kroz njezinu novu slikovnicu Jagin lonac. Slikovnica je objavljena u izdanju školske knjige, a zbog organizacije prijevoza, prijave za sudjelovanje su obvezne. Svoju prijavu možete poslati e-mailom na adresu djeci@dkd.hr. U poruci je potrebno navesti ime, prezime djeteta te kontakt podatke roditelja, ime, prezime i broj mobitela. Sve ovo možete naći i na stranicama knjižnica Dubrovnik. Znači 27. 10. ujutro Lokrum, knjige pod stablima. Niko vam ne brani danas imati svoje knjige pod stablima, sutra također i tako dalje i tako dalje. More je 27, vrijeme je 14.35. Žak.

Što se providnog tiče, nisu više neke godine za providno, duša mi je providna i to je to. Ponekad malo i mozak, jer onako malo kad je proziran, onda čovjek ne pročita sve kako treba. Pa ću se ispravit. Zvali ste nas koji je broj na koji se možete prijaviti za plesnu predstavu Don't Carry the World Upon Your Shoulders, koja je u 20 sati i 30 minuta u utorak u Art radionici Lazareti. Pa su nas tako lijepo onda upozorili, ne broj, ovako. Možete se prijaviti, ako ste za predstavu, na Facebook stranicu Art radionice Lazareti u Messenger. Ako niste na Facebooku, onda se možete prijaviti na arla@arla.hr. Gospođa je htjela zapisati, pa zato ovako sporo čitam. arla@arla.hr. Nije teško, et bi bio monkey arl.hr. Dvoput arl između je monkey, pa je točka, pa je hr. Utorak, 20 sati 30 minuta, a Song Killers i pjesma koju nam često tražite, Superman.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: 500 žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice poginulo dvoje Nijemaca. Na autocesti prema Zagrebu kolona je 26 km. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji do 35.
2: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Na mjestu nesreće danas se provodi očevid. Neslužbeno poginuli su muškarac i žena iz Njemačke. Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov njemačkih nacionalnih oznaka letio je iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada upravi su se uputili pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, HGSS-ovci su oko 22 sata pronašli olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ono što mi možemo reći sa naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su i istražitelji, te policija i DORH. Ravnateljica Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća Alana Vukić.
5: Jutros su već naši istražitelji zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
3: Identitet dvoje poginulih još nije potvrđen, no neslužbeno se doznaje da je riječ o Nijemcima, muškarcu i ženi starije životne dobi.
2: Duge su kolone danas na autocesti, evo obavijesti iz Hrvatskog autokluba.
0: Zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika i kolona je oko 16 km. Prema Zagrebu se vozi otežano jednim trakom, a kolona je 26 km. Obilazak prema Dubrovniku je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić. U tunelu Grič prekinut je promet prema Dubrovniku da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Nesreća se dogodila kada se kamion prevrnuo na cesti preko dva traka, a kako se doznaje, ozlijeđenih nije bilo.
1: Dnevne novosti.
2: Kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smrtnim ostacima utvrđeni su mnogi tragovi nasilne smrti, a riječ je o mladim muškarcima među kojima je bilo i maloljetnika. Iako je procijenjeno da pojedinačna identifikacija neće biti moguća nakon 80-ljeća, žrtve više nisu skrivene i imaju grob. Blaženka Jančić.
6: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
7: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
6: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
8: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
6: Predsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
9: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
6: Mirko Ivanjek iz udruge Macer 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
10: Se nađemo na takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Da promolim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
6: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
1: Dnevne novosti.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje Kanađana koji su u bijegu podmetnula požar u mjestu u Bobodolu kod Knina. Neslužbeno svi troje su srpskoga podrijetla iz Bosanskog Grahova.
0: Grad Split udovoljio je zahtjevu grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Iako su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura kao znak solidarnosti i potpore nakon katastrofalnog požara. Novac je osiguran iz županijske proračunske zalihe. Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije potaknuo je prikupljanje novčane pomoći za stradale u požaru. Pomoć se može uplatiti do prvog sljedećeg mjeseca. Svaki dar, bez obzira na njegovu veličinu, znak je ljubavi, zajedništva i nade, poručuju iz Caritasa.
2: U vezi s odvoženjem otpada na Karepovac Mostov, vijećnik Milan Perišić zatražio je da se razjasne okolnosti zbog kojih su kamioni omiškog komunalnog poduzeća Peovica, koji su odvozili izgorjeli otpad, zaustavljeni na ulazu u splitski Karepovac, a njihovim vozačima izdane kazne. Zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić o tome pak nema saznanja.
11: Ja nisam upoznata sa nikakvim dogovorom. Jedini dogovor koji se postigao je jutros u komunikaciji sa županom Bobanom i u komunikaciji sa zamjenikom gradonačelnika grada Omiša, gdje se iznašao način, ovo govorim naravno s moje strane, gdje se u komunikaciji s njima iznašao način da produljimo još ovaj dodatni rok. Za sve ostalo ne bi komentirala, nemam saznanja o tome.
2: Snažno nevrijeme jučer poslijepodne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla i oštetili kuće i automobile. U Rijeci je zbog udara munje bez struje privremeno ostala rafinerija, što je izazvalo pojačan plamen i dim. Na Rabu je zabilježena i pijavica. O mnogobrojnim intervencijama govori zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Primorsko-goranske županije Zoran Laslavić.
12: Imali smo pozive za 62 intervencije u kome sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadano je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje ispumpavanja brodica, pranje pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u Splitu se osvrnuo na izvanrednu sjednicu Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, na kojoj su vladajući, kako kaže Grmoja, odbili sve zaključke koji se odnose na hitnu sanaciju opasnoga otpada u Lici. Nećemo se obeshrabriti tim glasovanjem, znali smo kako će ono završiti, ali morali smo ljudima poslati poruku o trenutačnom izvanrednom stanju, rekao je Grmoja.
13: Mi imamo potvrdu od strane glavnog državnog odvjetnika vezano uz vještačenje koje je objavljeno još u 7. mjesecu da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, a svi znamo kada je nešto u podzemnim vodama da će vrlo brzo doći, zapravo da već dolazi i do stoke i do ljudi, a u perspektivi možda dođe i do slavina. Tako da kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke. Ali to ne govori o vašoj snazi, nego o vašoj nemoći. Činjenici da ono jedino vrijedno što imamo, to su naše vode, naš čist okoliš, da su oni to spremni trovati za novac, a onda to trovanje još i prikrivati.
2: I građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Ističu kako na prosvjedu u Zagrebu 5. sljedećeg mjeseca političari neće moći govoriti. Milorad Čikanjić.
14: Gospićani nisu nimalo spokojni nakon izvanredne saborske sjednice, budući da zaključci ni na koji način ne pridonose početku rješavanja problema. Izjavio je to čelnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za naš radio.
15: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema, za koje je sada već zapravo svima jasno da niti je od nadležnih ovaj problem, znači, na vrijeme spriječen, a niti kad se saznalo još 2024. godine kako opasnom otpadu se radi, na kojoj lokaciji se nalazi, da je zakopan u tlo, da je rastresen bez ikakve zaštite, nisu se poduzimale nikakve preventivne mjere.
14: Bušić pritom ističe.
15: Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakva stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove, i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
14: Izrijekom odbacuje optužbe o bliskosti s pojedinim političkim opcijama.
15: Mi smo zapravo od našeg osnutka doživjeli da su nas svrstavali od HSP-a, HDZ-a, pa sve evo sada do Možemo, tako da je očito koja je namjera takvih optužbi. Evo još jednom potvrđujem, građanska inicijativa nema apsolutno veze sa politikom niti sa jednom političkom strankom.
14: Govoreći o prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, Bušić navodi kako dobivaju potporu udruga koje su općenito nezadovoljne aktualnim politikama gospodarenja otpadom. Iz dana u dan vidljivo je kako Gospić nije jedini, poručuje Bušić. Kao ni na gospićkom prosvjedu ističe, političarima ni u Zagrebu neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: Najmanje je 16 osoba poginulo, a oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u regiji Dnjepropetrovska. Najmanje 9 osoba smatra se nestalima. Ruska je vojska napad na centar prepun ljudi izvela jučer usred dana, što pokazuje svu brutalnost ruskih napada, poručio je predsjednik Zelenski i najavio ukrajinski odgovor. Jelena Mikovčić.
16: Spasilačke ekipe cijelu su noć pretraživale ruševine trgovačkog centra u Krivom Rogu u potrazi za preživjelima. Usred bijela dana centar je pogođen bespilotnim letjelicama, a dok su spasilačke službe zbrinjavale žrtve, slijedio je drugi napad na isto mjesto. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
17: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
16: Obje strane nastavile su s napadima i tijekom noći. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju najmanje su 4 osobe poginule, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih bespilotnih letjelica. te da su nastavljeni i ruski napadi na ukrajinske luke i brodove. Rano jutros eksplozije su odjekivale i Kijevom. Uzbuna zbog balističkih napada oglasila se i tijekom nenajavljenog posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova Johana Vadepula.
17: Donio sam svjesnu odluku da budem ovdje tijekom 35. ukrajinskog dana neovisnosti kako bih potvrdio nastavak njemačke potpore ovoj zemlji. Dok smo mi na godišnjim odmorima, Ukrajina je pod najtežim napadima. Ovdje ljudi pate svakodnevno, ne samo noću, zbog neprestanih i brutalnih ruskih napada koji su ponajprije usmjereni na civilno stanovništvo.
16: Vadepul je u Kijevu razgovarao s domaćinima o tome kako Europa može pomoći, a ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha istaknuo je kako su mogućnosti za mirovne pregovore male bez Amerikanaca.
17: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
16: Vadepul je pritom najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
17: Nakon što je Washington najavio uvođenje najtežih sankcija u povijesti za Iran, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški tjesnac američki teritorij. Tim se tjesnacem prevozi gotovo petina svjetskog pomorskog izvoza nafte, zbog čega svaki poremećaj u prometu izaziva zabrinutost za opskrbu energentima i sigurnost plovidbe. Sjedinjene Države nastavljaju pomorsku blokadu, a Iran ograničava prolazak brodova kroz tjesnac. Govoreći o ratu s Iranom na skupu u Južnoj Karolini, Trump je poručio: Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Tako očajnički žele postići sporazum da i ne znamo jesmo li pobijedili, jer sada smatram Hormuški tjesnac američkim teritorijem. To je američki teritorij.
2: Toliko iz svijeta. Prije izvješća o sportu i vremenu, recimo još samo da se kolona na autocesti u smjeru Zagreba povećala od početka naše emisije kada je bilo 26 km, sada je oko 30 km. Sport. Karlo Plazina.
18: Dobar dan. Nakon zlata u višeboju, Ilija Kovtun jučer je na europskom gimnastičkom prvenstvu završio četvrti na tlu. Što danas možemo očekivati u zagrebačkoj areni, zna Sanja Žigerfrljuk.
19: Ilija Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Cilj je jasan.
20: Pa ako biramo već jedno i drugo, ali dobro, to je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potruditi se.
19: Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
18: Pobjeda Rudeša 4-1 nad Lokomotivom u prvoj utakmici četvrtog kola HNL-a. Danas od 18:30 Slaven Belupo i Gorica, treneri Gregurina i Carević.
21: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima. Ja očekujem pobjedu.
22: Imam baš veliku vjeru da možemo tražiti te prve bodove.
18: Od 21:00 dvoboj neporaženih Dinama i Varaždina, treneri Kovačević i Šafarić.
23: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
24: Takve momčadi je uvijek gušta, ako im uzmeš bodove. I mi jednostavno moramo biti hrabri.
18: Obje utakmice pratit ćemo na našem drugom programu. Muška košarkaška reprezentacija pobjedila je Tursku u polufinalu prijateljskog turnira u Hamburgu, te će večeras od 20:30 u finalu igrati protiv domaćina Njemačke, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Na kraju dodajemo kako je Britanac Russell u Mercedesu pobjednik takozvane sprint utrke na velikoj nagradi Nizozemske u Formuli 1.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
25: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji na dijelovima istočnog područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni i sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima u Gorskom kotaru temperatura bila od 19 do 22 Celzijeva stupnja. U nastavku dana na sjevernom Jadranu u Gorskom kotaru u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno. Mjesecima s kišom ili pokojim pljuskom, dok će drugdje prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesecima umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjesecima unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima. A u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19 na obali otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebito prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu s tople noći i vruće dane.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
17: 500 žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice poginulo dvoje Nijemaca. Na autocesti prema Zagrebu kolona je 30 km. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji do 35. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15 sati i 33 minute i još uvijek ste na valovima Radio Dubrovnika, ali došlo je do male zamjene. Jedni pošli, drugi došli. Karlo Lešević je s vama i to do kraja ovog našeg popodnevnog programa. Tu smo, kratko sviramo dalje pa ćemo čuti što nas sve očekuje u današnjem dnevniku. Ostanite s nama.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM vas poziva ovu nedjelju, 23.8. od 16 do 19 sati u Dubrovnik, u Park Luja Šoletića na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. I dalje gori u Župi Dubrovačkoj i u Konavoskim brdima. Stanje u Župi se malo zakompliciralo. Iz Hrvatskog autokluba javili su kako je zbog prometne nesreće prekinut promet na dijelovima autoceste A1 u smjeru Dubrovnika. Dugačke su kolone pa savjetuju odgodu puta za kasnije večeras. Poslušajte odjeke s okruglog stola o mobilnosti mladih s invaliditetom. Na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama večeras pijanistički recital u Dvoru, a na Lokrumu još je jedna izvedba Ibsenove Žene s mora. Festa od folklora, smotra dječjih folklornih skupina, održava se u Slanome. Bočarski klub Donji Brgat slavi 40 godina osnutka. Vrijeme sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku, a puhaće bura i sjeverozapadnjak. Budite s nama od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: I dalje gori u Župi Dubrovačkoj i u Konavolskim brdima. Stanje u Župi se malo zakompliciralo. Iz Hrvatskog autokluba javili su kako je zbog prometne nesreće prekinut promet na dijelovima autoceste A1 u smjeru Dubrovnika. Dugačke su kolone, pa savjetuju odgodu puta za kasnije večeras. Poslušajte odjeke s okruglog stola o mobilnosti mladih s invaliditetom. Na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama večeras pijanistički recital u dvoru, a na Lokrumu još jedna izvedba Ibsenove Žene s mora. Festa od folklora, smotra dječjih folklornih skupina, održava se u Slanome. Bočarski klub Donji Brgat slavi 40 godina osnutka. Vrijeme sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku, a puhat će bura i sjeverozapadnjak.
1: Ovo je Dnevnik Radio Dubrovnika. Kako ste uvodno čuli, i dalje gori u Župi Dubrovačkoj i u Konavolskim brdima. Požar iznad Konavolskih brda od jučer je aktivan na teritoriju Bosne i Hercegovine, a malim je dijelom prešao i na hrvatski teritorij. U pomoć je stigao i air traktor koji pomaže u izviđanju terena i procjeni duljine požara. Na požaru u Župi, nedaleko od granice s Ivanicom, situacija se zakomplicirala, a na terenu su članovi javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci te dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: I ovaj požar Župa je zahvatio veliku površinu, proširio se on dobro. Onaj dio koji je išao prema nama smo koliko toliko zustavili, ali pošto požar ima jako puno i vjetar je gore, puše, mislim vjetar je na ruku, on gura prema BiH, trebamo svakako da koliko toliko što više riješimo danas ovoga požara, ali u svakom slučaju se proširio na veliku površinu. Jedan krak je tišao prema Bobovištu, a drugi kraj ide prema Glavskoj, tako da evo. Za sad prema Hrvatskom je u redu, ali treba biti puno oprezan, jer stvarno jako puno gori. A u Konavlima sam bio na Konavolskim brdima, sa strane Konavala se vidi malo, ali ga vjetar malo vraća nama, malo nima. Ja ću produžiti sa ovega požara, ću produžiti strane BiH do njega, tako da ću ići sa ovu sjevernu stranu požara da vidim kako izgleda sa strane BiH.
1: Iz Hrvatskog autokluba javili su kako je zbog prometne nesreće prekinut promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, te je kolona oko 16 km. Prema Zagrebu se vozi otežano jednim trakom, a kolona je 26 km. Obilazak prema Dubrovniku je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić. U tunelu Grič prekinut je promet prema Dubrovniku da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Nesreća se dogodila kad se kamion prevrnuo na cesti preko dva traka, a kako se doznaje nije bilo ozlijeđenih. Iz Kaka govori Alan Pajnić.
3: Prevrnulo se jedno teretno vozilo koje je prevozilo trupce. Ti trupci su po kolniku u smjeru Dubrovnika, tako da je trenutno prekinut promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Vozila se preusmjeravaju od čvora Otočić do čvora Perušić državnom cestom 50. U smjeru Zagreba, pošto je to teretno vozilo probilo zaštitnu ogradu, vozi se otežano jednim trakom. Trenutne kolone su sljedeće u smjeru Zagreba. Kolona vozila je pa nestvarnih 30 km, a u smjeru Dubrovnika kolona vozila je oko 16 km. Isto tako i na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika nastala je kolona od oko 5 km, jer svi čekaju da siđu s autoceste. Za sve one vozače, evo, koje misle putovati put unutrašnjosti, probajte odgoditi svoje putovanje za kasnije, možda večernje ili noćne sate, jer trenutno je na toj dionici dosta velika gužva i zastoj, tako kako bi evo uspjeli nekako izbjeći to, pričekajte barem da očevid završi i da se sve to pokupi s kolnika.
1: Dvoje državljana Srbije napadnuto je u Lapadu u noći s petka na subotu.
0: Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske potvrdili su kako se sukob dogodio nešto prije 2 sata u noći, prilikom čega je oštećeno jedno osobno vozilo, a dvoje državljana Republike Srbije zadobilo je lakše tjelesne ozljede. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja o ovom događaju.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. U prigodi Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, predstavnici grada Metkovića, gradskih ustanova, političkih stranaka i udruga položili su vijence i zapalili svijeće na gradskom groblju i pred spomenicima u središtu grada. Na groblju Svetog Ivana odana je počast Metkovcima i hrvatskim domoljubima koje su studenom 1944. godine pogubile tadašnje komunističke vlasti. Vijenci su položeni pred spomenikom hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu te pred spomenikom žrtvama fašističkog terora u gradskom parku. Molitvu za pokojne predvodio je vikar župe Svetog Nikole biskupa don Igor Goleš.
1: Podsjetimo kako su na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni svi prijedlozi predsjednika Milanovića, a prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatskih suverenista. O sjednici, ali i problematici otpada u programu Studije 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
5: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, zašto su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
6: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
1: U okviru ljetne škole MEK, mobilnost, edukacija, komunikacija, koju organizira centar Up to Date u partnerstvu s udrugom Poseban prijatelj iz Dubrovnika, jučer je održan okrugli stol o mobilnosti mladih s invaliditetom. Bilo je govora o važnosti putovanja i mobilnosti mladih koji imaju invaliditet, njihovim mogućnostima, preprekama, sadržajima i uslugama, dostupnosti prostora te o načinima prihvatljive komunikacije. Govori predsjednica udruge Poseban prijatelj Đanita Lazarević.
7: Dakle, ono što smo uspjeli je da je zaista veliki broj sugovornika iznio svoje mišljenje o mobilnosti mladih osoba s invaliditetom, ali i o pristupačnosti, tako da smo tu saznali na koje načine bi njima trebalo olakšati pristup i hotelima, plažama, ulicama, svemu onome što mnoge od njih frustrira. Najveći broj osoba s invaliditetom koje su jučer bile, to su bile mlade slijepe osobe koje su došle s područja cijele Hrvatske i koje su zaista evo dali sve ono što su mogli i nama objasniti što njih u biti frustrira i što bi bilo dobro za poboljšati i u gradu Dubrovniku. Također su bili i zamjenik ravnatelja iz Zračne luke Dubrovnik koja je zaista fantastično odradila kroz 2 projekta pristupačnost u našoj zračnoj luci i koja je zaista napravila sve kako bi osobe s invaliditetom omogućila dolazak u Dubrovnik, ali i odlazak iz naše zračne luke. Mi bi 11.9. radili jednu interaktivnu predstavu za djecu drugih razreda na Lokrumu gdje ćemo pokušati sa djecom napraviti jednu interakciju oko pomoći prijateljima na način da će oni pomagati glumcima koji su isto tako djeca, ali koji će imati svoje kostime koji predstavljaju životinje s otoka Lokruma kao što su konjača, šišmiš, paun i sova. Evo, mislim da će to biti jako zanimljivo i djeci, a i nama.
1: Športsko-ribolovni klub Felun obilježava 30 godina djelovanja. Večeras organiziraju još jednu ribarsku noć od 17 sati u Mlinima, najavljuje predsjednik kluba Nikola Cenčević.
8: Radimo ko inače najbolje što znamo, srdelne i sabljarku na gradele, ovaj put imamo i mušu na buzaru i još 2-3 jela iznenađenja. Za zabavu se brine tri ogušt, imamo i neke igre koji vas za penjanja, pršu potezanje konopa, krempita za djecu i tako dalje. Mi smo s time počeli lani, odaziv je bio jako dobar i jako lijep i ugodan za sve nas. Nastavili smo ovoga ljeta, ovo je druga ove godine i jeli na kraju svega tega želio bi se i zahvaliti našim volonterima jer bez njih to ništa ne bi bilo moguće. Klub, evo, ove godine slavimo i 30 godina postojanja Šarka Feluna i Župe Dubrovačke. Trenutno brojimo 350 članova i ono, u globalu počinjemo nešto raditi sad sa djecom u školi ribolova. Od 10. mjeseca organiziramo ove godine u 10. mjesecu ili Gnjadu. Big Game nastavlja već drugu godinu i to je to. Lagano se opet spremamo za novo ljeto i nove izazove.
1: Na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama večeras u Hrvatskoj debitira gruzijski pijanist David Krikuli recitalom u Atriju Kneževa dvora, dok je na Lokrumu još jedna izvedba Ibsenove Žene s mora. Uz najavu večerašnjih programa na protekli festivalski tjedan osvrće se umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
9: Pa evo, ovaj zadnji tjedan smo isto zapravo nekako izrežirali da bude vrlo intenzivan i da apsolutno krešendo prema završnici. Početkom tjedna nas je čekao i donacijski koncert Mladi za mlade. Nešto čim se ja jako ponosim i s čim sam jako sretna, to je donacijski koncert koji predstavlja i mlade talente i mlade učenike nagrađivane škole, umjetničke škole Luke Sarkočevića. Sav prihod koncerta ide u umjetničkoj školi. Nakon toga smo imali dva velika događanja ispred katedrale, uoči same završnice, jučer na večer veliki koncert folklornog ansambla Linđo, u srijedu na večer veliki koncert Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Davida Runca, također dobitnika Orlanda, gdje su, ja mislim, po našim arhivima prvi put u Dubrovniku izveli jedno ikonično djelo, to je Posvećenje proljeća Igora Stravinskog. U četvrtak također nešto vrlo posebno, mislim da Ibsen nikada nije prije igrao na dubrovačkim ljetnim igrama, riječ je bila o trećoj festivalskoj premijeri Žena s mora Henrika Ibsen na jednoj potpuno čarobnoj lokaciji na Lokrumu, u režiji Ivana Plazibata, sa nizom sjajnih glumaca o glavnim ulogama, između ostalih sjajna Nina Violić, Franjo Dijak, Nikolina Prkačin, Adrian Pezdirc, da nabrojem samo neke od njih sada u ovom trenutku. Žena s mora ide ukupno 5 puta, večeras ih očekuje treća izvedba. Večeras posljednji jedan intimni koncert u Kneževom dvoru mladog gruzijskog pijanista Davida Krikulija, koji će cijelu večer u jednom tako intimnom recitalu svirati isključivo djela Frederika Chopina, obzirom na to da je zadobio pažnju međunarodne javnosti svojim sjajnim nastupom na Chopinovom natjecanju u Varšavi, gdje je osvojio srca svih.
1: U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik postavljena je izložba hrvatskog suvremenog slikara Matka Vekića pod nazivom Rezort bez signala, koja je otvorena u četvrtak. Obuhvaća radove stvarane u 2025. i 2026. a tematiziraju mediteranske prostore izvan dosega mreže, odnosno signala. Moći će se pogledati sve do listopada, podsjeća glasnogovornica Umjetničke galerije Dubrovnik Kristina Filičić.
10: Izložba je zauzela dva kata naše palače Vanac. Na prvom katu je svojevrsna oda prirodi, dakle ciklusi slika, arhipelag, naplavine, Vedrina, a na drugom katu su recentna djela, dakle novijeg datuma, ona iz 25. i 26. godine pod nazivom Resort bez signala. Dakle, tu se umjetnik bavi mediteranskim prostorom, naravno bez dosega mreže. Svakako zanimljivo, lijepa izložba koju vrijedi pogledati. Izložba je napravljena u organizaciji sa Galerijom umjetnina Split. Ta izložba će biti predstavljena u Splitu 2027. Kustosice izložbe su Jelena Taminđa Donard i Jasminka Babić, ravnateljica Galerije umjetnina Split. A kustosice izložbe za Umjetničku galeriju Dubrovnik je naša Dora Lučić. Izložbu prati i bogat dvojezični katalog kojeg možete pronaći u našim muzejskim suvenirnicama. Dakle, izložba je otvorena do 18. listopada. Dovoljno vremena da dođete, prošetate, povjerite sve. Na trećem katu vas čeka izložba iz naše zbirke, znači postav dijela iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik, koja se bavi razvojem hrvatskog suvremenog slikarstva, naravno s naglaskom na naše dubrovačke umjetnike. Pa evo, dobro nam došli.
1: Festa od folklora, smotra dječjih folklornih skupina, održava se u Slanome. Središnji dio bit će u 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Uz domaćine, Mali Linđo iz Slanoga, nastupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: A u sklopu Loputskog ljeta, Klapa Mareta nastupit će u 21 sat na Loputskoj rivi, a u isto vrijeme u parku Orsula održat će se koncert Zoran pjeva Arsena, naklon obitelji Dedić, na kojem će nastupiti Zoran Predin.

Iz sporta, Boćarski klub Donji Brgat slavi 40 godina osnutka. U ovim trenucima počinje turnir trojki župskih klubova, u 19.30 bit će dodjela priznanja zaslužnima za razvoj kluba, a od 20 sati večera i druženje za članove i dobročinitelje.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Ujutro i navečer puhaće slaba do umjerena bura, a danju umjeren, na moru i pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 24 do 27, a najviša od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Đoni Lešević, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Već smo spominjali Fest od folklora u našem programu, ali vrijeme je da je još jednom najavimo i to kako treba. Naravno, riječ je o dječjoj smotri folklora, čiji su domaćini Mali Linđo iz osnovne škole Slano. A imat ćete priliku vidjeti ne samo njih, već i još pet drugih dječjih folklornih skupina iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a nakon njihovih nastupa večer će završiti i kratkim koncertom Luke i Glorije Pulić, Slopuda mladim natjecateljima iz The Voice Kids prošle sezone. Večeras je Slano njihov mali centar svijeta, a program službeno počinje u 20 sati. Znači, Slano, Trg hrvatskih velikana, 20 sati i smotra folklora, odnosno Festa od folklora.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono. Per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti, e che magari vorrei.

Večeras nam je jedan od posljednjih ovogodišnjih koncerata na parku Orsuli. Riječ je o Zoranu Predinu koji nam pjeva Arsena večeras. Koncert počinje u 21 sat. Koliko znam, karata još i ima i na internetu, a bit će ih nešto i na vratima. Tako da u slučaju da želite provesti večer u parku Orsuli na jednom lijepom mjestu, na najljepšoj dubrovačkoj ljetnoj pozornici i poslušati neke Arsenove pjesme, onda znate gdje vam ići.

Poštovani slušatelji, još jedna smjena ekipa je tu. Trenutno vas napušta tim Leševića, ostavljamo vas u rukama Bruna Pavca i Dubravke Bokun koji s vama nastavljaju dan, ali i večer. Ja vas do sutra ujutro pozdravljam i želim vam ugodnu i lijepu večer.

0: I dalje gori u Župi Dubrovačkoj i u Konavoskim brdima. O stanju na požarištima županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar koji je došao iz Republike Srpske, znači na područje Konava, ušao je dijelom malo prema Konavoskim brdima, odnosno prema Dubi Konavoskom, ali daleko još uvijek od kuća. Ušao je dijelom tokom dana današnjeg, je vjetar, ajmo reći, na našoj strani, tako da ga malo vraće. Vatrogasci su tamo, ali teren je nepristupačan, odnosno jako, jako je daleko doći do njega, pa smo danas imali zviđanje air traktora. Za sad on još ne prijeti, ali je velika opasnost jer je velika fronta. A u međuvremenu smo, sredstvena nije planulo poviše Župe Dubrovačke, znači požar koji je nastao opet sa strane BiH, brzo se proširio. Najvažnije da smo ga na ovoj štreki, jedinoj štreci koja ide prema općini Župa i prema Hrvatskoj, zaustavili. Evo sad se sanira požar, ja se nadam da ovaj požar će do noći biti pod kontrolom u potpunosti i sa njihove strane ćemo ga ugasiti.
0: Iz Hrvatskog autokluba javili su kako je zbog prometne nesreće prekinut promet između čvorova Otočac i Perušić na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika. Prema Zagrebu se vozi otežano jednim trakom. Nesreća se dogodila kada se kamion prevrnuo na cesti preko dva traka, a kako se doznaje, ozlijeđenih nije bilo. Iz HAK-a govori Alan Pajnić.
2: Prevrnulo se jedno teretno vozilo koje je prevozilo trupce. Za sve one vozače, evo, koji misle putovati put unutrašnjosti, probajte odgoditi svoje putovanje za kasnije, možda večernje ili noćne sate, jer trenutno je na toj dionici dosta velika gužva i zastoj.
0: U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u Hrvatskoj večeras debitira gruzijski pijanist David Krikuli recitalom u atriju Kneževa dvora od 21.30. Izvešće program u cijelosti posvećen Frederiku Chopinu. Na programu igara večeras je još jedna reprizna izvedba posljednjeg dramskog premijernog naslova Ibsenove žene s mora u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda Isporta je u 20 sati i 15 minuta. Festa od folklora, smotra dječjih folklornih skupina, održava se u Slanome. Središnji dio bit će u 20 sati na Trgu hrvatskih velikana. Uz domaćine Mali Linđo iz Slanoga nastupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U sklopu Loputskog ljeta Klapa Mareta nastupit će u 21 sat na Loputskoj rivi, a u isto vrijeme u parku Orsula održat će se koncert Zoran pjeva Arsena, naklon obitelji Dedić, na kojem će nastupiti Zoran Predin. Iz sporta. Bočarski klub Donji Brgat slavi 40. godinu osnutka. Tijekom poslijepodneva održan je turnir trojki župskih klubova, a u 19.30 bit će dodjela priznanja zaslužnima za razvoj kluba. Od 20 sati večera i druženje za članove i dobročinitelje. Vrijeme sutra, pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Ujutro i navečer puhaće slaba do umjerena bura, a danju umjeren na moru i pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 24 do 27, a najviša od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Изгублени леча. Jednostavno najbolji Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 22. kolovoza. 22. kolovoza 1362. godine mirovnom ispravom cara Uroša završen je dvogodišnji ratni sukob Dubrovnika i humskog kneza Vojislava Vojinovića. 22. kolovoza 2012. godine Dubrovnik je posjetila i legendarna glazbenica rock'n'roll baka Tina Turner. Blagdan je Blažene Djevice Marije Kraljice. U Dubrovačkoj biskupiji obilježava se dan smrti Don Stjepana Vlašića. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vladislava, Regina, Filip, Šimun i Luka. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U dva navrata, 1359. 1360. i 1361. 62. Dubrovčani su ratovali sa svojim neposrednim susjedom, humskim knezom Vojislavom Vojinovićem. U sklapanju konačnog mira posrednik je bio car Uroš, a do tada Dubrovčani su pokušali doista sve kako bi se oslobodili najvećeg protivnika Republike, čovjeka koji je opustošio njihovu zemlju i ugrozio sigurnost i slobodu Dubrovnika. Konačno, krajem srpnja sastavljen je između dubrovačkih predstavnika i carevih poslanika u Dubrovniku tekst mirovnog ugovora.
0: U međuvremenu su dubrovački poslanici Sorkočević i Gundulić krenuli caru Urošu. Zatekli su ga u starom Onogoštu, današnjem Nikšiću, gdje je car Uroš 22. kolovoza 1362. godine izdao Dubrovčanima mirovnu povelju kojom su prekinuta teška neprijateljstva između njih i kneza Vojislava i Kotorana.
1: Dubrovčanima su uz stare obveze ponovno potvrđene stare povlastice. Teritorij im je ostao nedirnut, a ratne štete nitko nikomu nije morao nadoknaditi. Uz razmjenu zarobljenika i vraćanje Kotoranima zapljenjenih imanja i dobara drugim srpskim podanicima, to je ono najbitnije u ovoj mirovnoj povelji. Od teških zahtjeva Vojislava nije ostalo ništa, pa ako bi netko mogao biti zadovoljan svršetkom ovoga rata, onda bi to prije bili Dubrovčani nego knez Vojislav.
0: Poput mnogih stranih zvijezda, 22. kolovoza 2012. godine Dubrovnik je posjetila i legendarna glazbenica, pjevačica, rock'n'roll baka Tina Turner. Zvijezda je došla iz švicarskog Lugana, a u luci u Gružu dočekala ju je luksuzna jahta Lady Marina, s kojom je krenula u istraživanje naše prekrasne obale. Poseban dojam ostavila je svojom jednostavnošću, ne tražeći nikakav poseban tretman. Grad je predivan, rekla je tada vidno raspoložena Tina, te je s jahte pozdravila fotografe, ali i prigodno otpjevala američku himnu i jazz standard Summertime.
2: Na 18. večerima dalmatinske šansone u Šibeniku 22. kolovoza 2015. godine s pjesmom Petrunjela dubrovačka klapa Kaše osvojila je čak tri nagrade. Nagradu za najboljeg debitanta, prvu nagradu publike te nagradu za najbolje kantautorsko djelo.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 22. kolovoza 1920. godine u Lumbardi na Korčuli rođen je svek i povijesni pisac Antačevac, zaređen u Dubrovniku, župnik u Mandaljeni, dolima kraj Stona i u Stonu, dekan Stonskog dekanata, kanonik Stolnog kaptola u Dubrovniku, kancelar biskupskog ordinarijata i dubrovački generalni vikar. Pisao je priloge iz crkvenog života i povijesti, te povijesti umjetnosti i arheologije dubrovačke regije. Između brojnih dijela izdvajamo Braća reda male braće, dubrovački nadbiskupi, spomen crkve Svete Marije Mandaljene u Župi Dubrovačkoj godine 1285. ponovno osnivanje katoličke biskupije u Stonu, dubrovačka katedrala, te štovanje Svetoga Vlaha u Dubrovniku. Ante Dračevac umro je u Dubrovniku 1993. godine.
1: 22. kolovoza 1956. godine u Blatu na Korčuli rođen je Branko Bosnić, strojarski tehničar, trajno nastanjen u Blatu, poginuo nesretnim slučajem 13. studenog 1993. na Pelješcu kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice s činom satnika pri obnašanju borbene zadaće.
0: 22. kolovoza 1964. godine u Radovčićima je rođen Ivo Koprivica, vozač trajno nastanjen u Radovčićima, poginuo 24. siječnja 1992. godine na Srđu kao pripadnik Hrvatske vojske s činom bojnika, izvršavajući borbenu zadaću.
2: 22. kolovoza 1969. godine u Splitu je umro rođeni Stonjanin, hrvatski ftizeolog i kulturni povjesnik Rafo Feri, osnivač i voditelj plućnog odjela Splitske bolnice, pionir antituberkulozne službe u Dalmaciji. Zanimao se za medicinsku prošlost Splita i Dubrovnika, povijest epidemiologije i pomorskog saniteta, napose za povijest Poljica.
0: 22. kolovoza 1986. godine u Stratfordu u Velikoj Britaniji umro je istaknuti hrvatski anglist, komparatist i prevoditelj, rođen u Račišću na Korčuli, Josip Torbarina. U njegovu pozitivističko-filološki usmjerenu opusu ističu se njegovi anglistički prijevodi, a u kroatističkom prijevodi latinista i komparativna kontekstualizacija Šiška Menčetića, Đore Držića, Marina Držića, Dinka Ranjine, Zlatarića, Mavra Vetranovića i Saba Gučetića Bendeviševića. Među najvažnijim dijelima je i talijanski utjecaj na pjesnike Dubrovačke Republike. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, 22. kolovoza ratne 1992. u Dubrovniku je u sklopu akcija konačnog oslobođenja juga Hrvatske stigla združena borbena skupina vojne policije, ustrojena tjedan dana ranije, koja je u idućim danima na južnom bojištu izvršavala specifična napadna borbena djelovanja za ovladavanje prostorom i objektima na vrlo teškom terenu na području zaleđa Dubrovnika.
0: Do pobjedonosnog okončanja Domovinskog rata poginulo je više dubrovačkih branitelja. 22. kolovoza 1995. godine u zaleđu Dubrovnika prilikom izvršenja borbene zadaće poginuo je pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Nikola Krivokapić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: I dalje gori u Župi Dubrovačkoj i u Konavolskim brdima. O stanju na požarištima županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar koji je došao iz Republike Srpske, znači na područje Konava, ušao je dijelom malo prema Konavolskim brdima, odnosno prema Dubi Konavolskom, ali daleko još uvijek od kuća. Ušao je dijelom tokom dana, današnjeg je vjetar, ajmo reći, na našoj strani, tako da ga malo vraće. Vatrogasci su tamo, ali teren je nepristupačan, odnosno jako, jako je daleko doći do njega, pa smo danas imali zviđanje air traktora. Za sad on još ne prijeti, ali je velika opasnost jer je velika fronta. A u međuvremenu smo, sredi dana nije planulo poviše Župe Dubrovačke, znači požar koji je nastao opet sa strane BiH, brzo se proširio. Najvažnije je da smo ga na ovoj štreki, jedinoj štreci koja ide prema općini Župa i prema Hrvatskoj zaustavili. Evo sad se sanira požar, ja se nadam da ovaj požar će do noći biti pod kontrolom u potpunosti i sa njihove strane ćemo ga ugasiti.
0: Dubrovnik je među finalistima nagrade Cigla stanovanja koju dodjeljuje savjetodavna online platforma Zgradonačelnik HR u sklopu projekta Stanovanje po mjeri. Nagrada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u 2025. godini, a Dubrovnik je nominiran u kategoriji javne institucije kao dobar primjer kako javni sektor može aktivno stvarati bolje uvjete stanovanja. U tijeku je javno glasanje koje traje do 30. kolovoza. U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u Hrvatskoj debitira gruzijski pijanist David Krikuli recitalom u atriju Kneževa dvora od 21 sat i 30 minuta. Izvešće program u cijelosti posvećen Frederiku Chopinu. A na programu igara večeras je još jedna reprizna izvedba posljednjeg dramskog premijernog naslova Ibsenove žene s mora u 21 sat na Lokrumu. Polazak broda iz porta je u 20 sati i 15 minuta. U sklopu Loputskog ljeta Klapa Mareta nastupit će u 21 sat na Loputskoj rivi, a u isto vrijeme u parku Orsula održat će se koncert Zoran pjeva Arsena, naklon obitelji Dedić, na kojem će nastupiti Zoran Predin. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi strana Top lista Top 30, a potom od 22 sata Kronika dana Hrvatskoga radija. Zatim sve do ponoći slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer puhat će slaba do umjerena bura, a danju umjeren namoru i pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 24 do 27, a najviša od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić. Yeah.
2: Subotom.

0: Dobra vam večer, slušate Top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. U ovom ćemo o preslušavanju imati najbolje ljetne singlove prethodnih godina. Alen Rok je s vama do 22 sata. Neki hitovi jednostavno nemaju rok trajanja, a mi ćemo sada spojiti prošlost na ovim frekvencijama uz ljetne hitove proteklih godina u inozemnoj top listi Radio Dubrovnika. Dakle, u iduća dva sata hitovi iz 2026., 25., 24. pa i 2023. Što je sve to tijekom ovih godina u ljetu bilo najslušanije na Radio Dubrovniku, upravo ćete moći saznati ovaj put.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Krenimo s 2026. Čućemo naravno neizostavnu himnu svjetskog nogometnog prvenstva, Shakira i Burna Boy, Die Die. Biće tu i Madonna sa Sabrinom Carpenter i Bring Your Love, pobjednica Eurosonga Dara i Bangaranga, onda malo talijanskog Serena Branzale Levante i Delia Almio Paese, neizostavni Calvin Harris i Satisfy ovog puta sa Jazzy, za početak ljetne hitove 2026.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.

0: 10. Inozemna top lista subotom.
1: U topu 30 Radio Dubrovnika, ovoga puta ljetni hitovi. Čuli ste neke iz 2026. A evo što je to bilo u 2025. tijekom ljeta najslušanije. Tommy Cash, Espresso Macchiato slušamo, zatim Avicii i El King, Let's Ride Away, Tu su Rudimental i Khalid, All I Know i Jade u obradi singla Frozen. I u ovom bloku neizostavni Calvin Harris, ovog puta sa Clementine Douglas u Blessings, a tijekom ljeta treba i doza regija, tu su Cat's Eye i Gabriela. Uspješna je u ljeto 2025. bila Addison Rae sa Fame is a Gun, a definitivno najveći hit bio je Huntrix, AJ Audrey Nuna i Rae, Golden. Ništa je ovog puta bez Lady Gage u ljeto 25. The Dead Dance. Ostanite u Top 30 i ljetne hitove 2025.
0: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.

0: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
1: Ljetni hitovi u specijalnom izdanju Topa 30 ovog tjedna. Čuli ste 25. 26. Idemo čuti što je to obilježilo 24. godinu. Koji su to hitovi bili tijekom ljeta? Mahmood i Tuta Gold, slušat ćemo i Artemisa i I Like The Way You Kiss Me, a Sabrina Carpenter sa Espresso. Tu je i Billie Eilish sa singlom Lunch i malo laganije, ali ipak ljetno, Kygo, Zac Abel i Nile Rodgers For Life. Ljeto 24. obilježili su i Meduza, One Republic i Leoni sa Fire, a tu je i Tommy Richman sa Million Dollar Baby. Opet laganije, ali opet ljetno, bila je to Birds of a Feather, Billie Eilish, a krajem ljeta 2024. došli su još i Jade sa Angel of My Dreams i definitivno neizostavni Rosé i Bruno Mars, Apathe. Ostanite u Top 30 i hitove ljeta 2024.
0: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.

0: Deșteaptă subotom. U topu 30 Radio Dubrovnika, ljetni hitovi, čuli ste one iz 2026, 25. i 24. a do kraja idemo čuti još neke iz 2023. Ljeto te godine svakako je obilježio Tijesto i Lay Low. David Guetta, Anne-Marie i Cola Ray bili su sa Baby Don't Hurt Me također veliki ljetni hit. Kad smo kod ovih plesnih, Switch Disco i Ella Henderson imali su React, a Dua Lipa Dance the Night. Ljeto 2023. u topu 30 obilježila još i Peggy Goo sa It Goes Like Na Na Na i opet Calvin Harris, ovog puta sa Samom Smithom, Desire. Pred kraj ljeta 2023. tu su bili i Bibi Rexa i David Guetta sa One in a Million i Italijani Colors Italo Disco. U ovom topu 30 imali smo jedan jako lijepi ljetni soundtrack iz 2026., 25., 24. i 23. Zaplovili smo kroz glazbenu arhivu i probudili neke uspomene na ljetne hitove koji su sigurno mnogima od vas proteklih godina uljepšali ljetne dane. Bilo je to 30-ak vrućih ljetnih hitova proteklih godina, imamo još dakle do kraja, s vama je u topu 30 bio Alen Roki. Uživajte u ljetu i do slušanja.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona tijekom dana kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
2: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
2: Ukrajina s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
0: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti pa ih je prvo trebalo skupiti. Tek se nakon toga počeo uklanjati kamion. Trenutačno na prometnicama nema veće gužve.
2: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godinu poginula su u padu ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebicu su kasno sinoć pronašli pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi činjenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
0: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
6: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova vidova prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pješke i prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
1: Kronika dana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Da, nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanjić.
8: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušeni zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
9: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
8: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
8: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravni je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
11: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao, nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
8: Bušić je najavio kako na prosvjedu, najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
12: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
13: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo, radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
12: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
14: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
12: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
10: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
12: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
15: Se nađemo na takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
12: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele muke Isusove u Maclju.
2: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.
0: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
16: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
17: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
18: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
17: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjeklivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi napadi nanijeli Rusiji.
0: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
17: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
19: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
17: Njegov njemački kolega Johan Vadeful, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
20: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
0: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
20: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
0: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
20: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
0: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
1: Kronika dana.
20: Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.020.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
4: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom, veliki je broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivolić.
21: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i tri dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više. Više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
4: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
22: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovo zapadalje nekako ide kraju to srce sezone.
4: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
22: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
4: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
20: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem. Riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120.000 naših plovila.
0: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
23: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
20: Sport. I studija drugog programa Dameo Ramić Kovačić.
24: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana, kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
25: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
26: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
25: S dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
24: U četvrtom kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
3: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovo sezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubočaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica se imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
24: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadionu Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
5: 64. minuta dvoboja, rezultat je 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to je okrunio 28. minute kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 i u nastavku još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubača Pereza Vilofa s lijeve strane. Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
24: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvijenac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energije Kodbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u taekwondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiše, pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebit u prvom dijelu dana još ponegdje bura. Utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar, na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
1: Kronika dana.
6: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
6: Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
6: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga pada malog zrakoplova koji se srušio na Velebitu na putu od Češke prema Zadru. Poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Točan uzrok tragedije utvrdit će Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. HGSS je i tijekom proteklog dana pomagao na mjestu događaja, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan, bespilotne letjelice i helikopteri jučer zbog uvjeta nisu mogli poletiti i zbog toga smo morali angažirati timove na samom terenu. Evo danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike Državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije sletanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitoga komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovoga mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je vatru zapalila s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica. Vijesti. Na konjičkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač se automobilom namjerno zaletio u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Kako javljaju tamošnji mediji, u jednom je trenutku počeo voziti unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan se mlađi muškarac nakon događaja liječi na odjelu intenzivne skrbi u bolnici u Trebinju. Policija iz toga grada uhitila je dvije osobe koje su pomogle počinitelju nakon zločina, a za njim se još traga. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih udara na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kocka. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca. Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
4: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Vijesti. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Iako se strahovalo da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
5: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
6: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u više boju. Osvojio je i 2 4. mjesta na tlu i preči.
8: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 4. mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
7: Naši košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili su dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Upadom malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. Pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan. Danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko, koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno, uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije sletanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je u petak pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
3: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradile čak 20 intervencija.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja 3 tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju u jednoj članici nastave put prema drugoj. Sport. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Supercup u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanje počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodi je monsignor Dražen Kutleš.
1: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća, Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja tri tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju